0: Reklama.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

0: Rytas kelyje.
1: Labas rytas visiems kelyje radio bičiuliams. Turime antradienį po 7 valandos 7 minutės. Tikiuosi, kad jūsų nuotaika puikiai, nepaisant tokių, na, šlapių orų, lyja Kaune šiuo metu, tai aišku, būkite atidus, jeigu šiuo metu važiuojate automobiliu ar sunkvežimiu, asfaltas visgi yra šlapias, tai gali ir, žinoma, įtakoti šiek tiek vairavimo sąlygas, bet aš nebejoju, kad visi jau turime patirties ir žiemą nemažai jos įgavome, tai kas čia ant šlapio kelio šiek tiek ar nepavažinėti. Gerai, neužbėkime įvykiams už akių, stebėsime eismo situaciją, kaip čia bus Kaune, tikrai laukiame ir jūsų pranešimų, mobiliąją liniją, Facebook'u, Instagram'u, bendraujame, mili bičiuliai, labai norėčiau sulaukti jūsų pranešimų, pasidalinimų, kokia kita eismo situacija šį rytą Kaune, na, o mes turime šiek tiek informacijos. Vėlgi, Sandijos plentas, važiuojant Vilniaus link, nuo pagrindinio Megos įėjimo, jau susidaro spūstys, tai reiškia, jeigu atvyksate vakarinio aplinkeliu, na, link Šilainių, pavyzdžiui, nuo Raudonvario važiuojate, pateksite vis tiek anksčiau ar vėliau į Sandijos plentą ir teks pastoviniuoti, judant pro Klebonišką tiltą, atvykstant nuo autostrados, nuo 9 forto, taip pat panaši situacija, taip pat Muravos sankryžos link Savanorių prospektu šiuo metu važiuojant, turime šiek tiek spūsčių, dar kartelį noriu priminti apie pasikeitusią eismo organizavimo tvarką Jurbarko gatvėje nuo Tilžės žiedo, nuo Veterinarijos akademijos atvykstant ar nuo Raudonvario plento. Anksčiau būdavo įprasta, kad abiejomis juostomis galima važiuoti link Pilies žiedo, ar ne? Tai dabar tik tais pirmąją eismo juostą galima centro link judėti. Antrąją eismo juostą tik į kairę, mėly bičiuliai, tik link Vilijampolės, tad būkite apie tai informuoti. Na, mes turime 18 rūpiučio dieną. Šiandien su vardadieniu reikėtų pasveikinti Eleną, Mantautą, Gendvilę ir Iloną. Sveikinimai vardo dienos proga. Šį valandą jums atneš daug gražios muzikos. Taip pat išgirsite orų prognozę. Pasidomėsime, kiek ilgai čia tas lietus tęsis, ar viskas jau ruduotėjo. Aš nenoriu to, žinokite, tikėti. Tai viliuosi, kad sinoptikai kažkokių gerų žinių mums pateiks šios dienos prognoziją. Taip pat jungsime ir kelyje radarą. Apie eismo situaciją jau kiek plačiau pakalbėsime. Taip pat lauksiu. Tuo metu ir jūsų skambučio jau į tiesioginio eterio linijos numerį. Na, o valandą užbaigsime su rytoje gagruju. Tad planas yra, mili bičiuliai. Noriu patikoti, kad esate kartu su mumis. Grįžtame prie muzikos. Noriu palinkėti taip pat visiems gražaus ir lengvo antradienio ryto. Nesušlapkite.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Radio stotis

Po 7:20 minučių puikus metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakaruose tikimasi pragiedrulių, daug kur lietus, ypatingai rytiniuose rajonuose, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 8:13, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat numato lietingą, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Lyja šiuo metu Kaune, apniukę, debesuota, turime 14 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
7: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.

0: Стихія Радарас. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Mėly bičiuliai, metas kelyje radarui, laukiu jūsų skambučių, jūsų pranešimų, 03742202, puikus metas pabendrauti čia gyvai eteryje, na, o turime informacijos apie tai, kad vėlgi spūstis, vėlgi vakarinis aplinkelis, vėlgi Islandijos plentas, tie pagrindiniai veikėjai mūsų ryto laidos, tai čia avarijų neužfiksavome, kelio darbai, didelis srautas ir nusidriekė va tokia na, automobilių virtinė iki pat depo parduotuvės čia šiaip ta spūstis, jeigu žiūrėtume nuo Islandijos plento, nuo Kleboniškio tilto, taip pat vakarinėme aplinkelėje atvykstant link Šilainių jau teks pastojuoti, atvykstant nuo autostrados na, dar ne nuo 9 forto bet irgi nemaža eilė automobilių, mieste taip pat pačiame jau mieste, Baršausko gatvėje judant link Breslaujos gatvės sankryžos tunelio gatvė, čia kiekvieną rytą taip pat nemažai spūščių, taip pat ir atvyksa nuo Prancūzų gatvės, Breslaujos gatvė judant į šią sankryžą patekti kiek yra sunkoka. Taip pat Telekomo sankryžos link Taikos prospektu važiuojant Savanorių prospekto Petrausko ir Utenos gatvės sankryžoje turime spūščių, važiuojant Savanorių prospektu ir taip pat Utenos gatvė link minėtos sankryžos, o čia ir skambutis. Labas rytas.
2: Labas rytas, Dmitrijus Tikrasis. Nu, kiek žmonės važiuoja, jie dar užnemonės vėlgerių tos sankryžos neįvažiuoja. Kad pirmą juostą važiuoja ant tilto, antrą juostą važiuoja ant tilto ir suka į kairę. Mietosi atvažiuoja trečia, iš trečios šoka į pirmą. Nu, kam ta dirbta spūstis? Jekolto radijos kelyje patys krytį.
1: Gero
2: darbo dirbti, malnaus.
1: Ačiū jums iki. Na, šis klausytojas apie užnemonės gatvės situaciją jau nekartą yra mums pasakojęs. Taip, atrodo, neišsirenka juosto vairuotojo. Gal tiesiog skuba kartai žmonės ir, na, toks nesupratingumas gaunasi šioje vietoje. Tai iš anksčiau, mėly bičiuliai, užimkite savo juostas. Aišku, gal turime kokių nors vairuotojų, aš nebejoju, kurie svečiai galbūt miesto atvykę darbo reikalais pirmo kartą čia ir na, pasimeta kartai šioje sankryžoje. Reikia kartais ir suprasti tą situaciją, bet piktybiškai to daryti turbūt nereikėtų. Šiaurės prospektas remontuojamas ir tenka pabildėti šiek tiek judant link Šiaurės žiedo, tiek atvykstant nuo Ukmirgės gatvės, tiek ir nuo buvusio komisariato į tą naująjį, turbūt daugeliau pamėgtą vieduką Šigalio gatvės. Murvo sankryžą nuo vieduko ir nuo Savanorių prospekto atvykstant yra spūščių. Ta tiek, mėly bičiuliai, kol kas eismo įvykių nefiksuojame. Varnių gatvėje ramu, taip pat ir Jonavos gatvėje visai neblogai. Sandijos plento link nuo šviesoforo iki šviesoforo. Bendraukime ir toliau. Tikrai laukiu jūsų pranešimų, nesvarbu, kad kelyje radaras baigėsi. Mobilioje linija atvira jums visada. Taip pat galime bendrauti Facebook'e ir Instagram'e Radijas kelyje mūsų paskyra. Pasekit mus įvairių konkursų, prizų galima laimėti. Ir žinoma, būti kartu su mumis ir socialinėje erdvėje. Likite kartu!

0: Reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
1: Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irwin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.

0: Ріто, як Гагроїс.
1: Šiandien jie Gagrojas susijęs su dviejomis progomis, tai noriu trumpai pristatyti pirmąjį pasiūlymą. Šią dieną Bon Jovi, grupė Bon Jovi 1986 metais išleido savo žymųjį albumą Slippery When Wet. Ir iš šio albumo, na, turime keletą hitų, bet manau šitą puikiai tikrai pažįstate Living on a Prayer. Na ir šiandien savo gimtadienį švenčia atlikėjas, muzikantas, dainininkas, beje Beirute, Libane gimęs Mika. Toks skirtingas jėgagrojas, rokas prieš, aš nežinau, pop muziką turbūt ar ne, laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Gerai, pabandom atsiliepti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas mums paskambino?
2: Sergejus, tiesiai iš Vilniaus rytinių kamščių.
1: Kaip gyvena Vilnius ir tos pūstys?
2: Juda, ačiū Dievui, juda.
1: Ačiū Dievui, juda. Gerai, Sergejau, kuri daina jums labiau prie širdies?
2: Man pirmoji.
1: Pirmoji. Ačiū Jums, gražaus ryto.
2: Ačiū ir Jums.
1: Iki. Smagu, kad sulaukėme ir iš Vilniaus skambučių linkėjimų visiems vairuotojams sostinėje. Gerai, bandom čia atsiliepti. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums Vitalijus, ar ne, paskambino?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, aš žinau, kad Jums labai rokas patinka, bet gal šį kartą už Miką?
3: Ne, nepatinka man šitas atlikėjas.
1: Nepatinka, tai už Bon Jovi, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Gerai, ačiū Jums, gražaus ryto. Iki. Nepatinka jam šitas atlikėjas tiesiai šviesiai, va taip. Gerai, mėly bičiuliai, pajėku Jūsų turbūt didžiausia to albumo Slippery When Wet daina, beje, dar toks buvo kūrinukas You Give Love a Bad Name, manau, irgi taip pat puikiai Jums pažįstamas. Na dabar palieku Jūsų ryto jėgagrujų.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos apeliacinis teismas antradienį pradės nagrinėti Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylą. Kauno apygardos teismas sausio pabaigoje Dirginčienė visiškai išteisino konstatavęs, kad merės veiksmuose nebuvo tyčios, o atsiskaitimas už degalus artimųjų ir nenustatytų asmenų mokėjimo kortelėmis nesudaro nusikaltimo sudėties. Tačiau prokuratūra apskundė politikės išteisinimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Praėjusią naktį link Maskvos regiono skriejo iš viso 620 dronų, pranešė Rusijos pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių apgadinti pastatai. Vyraujant statiškam frontui, o deryboms iš esmės įšalus, Ukraina ir Rusija gerokai suintensyvino tolimojo nuotolio atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo 2022 pradžios. Rusijos oro gynybos sistemos virš sostinės regiono sunaikino daugiau nei 180 dronų. Valstybės remiamoje platformoje MAX informavo Maskvos meras Sergejus Sobianinas. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris pirmadienį po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Šie komentarai pasirodė Kushneriui ir Netanyahu susitarus, kad Hamas nusiginklavimą prižiūrės amerikiečių generolas, pranešė vienas Izraelio pareigūnas. Ministras pirmininkas pabrėžė, kad iki tol Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui. Tačiau tokio sprendimo visiškai neatmeta. Vyriausybės vadovas teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas, bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir Darbo ministerija jam pristatė vaikų priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičius pasirodė nelabai ambicingas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet Lietuva iš viso neįleista beveik 1200 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Alanas Chošnau, gyvais grupė, rūpiučio 19-ąją. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: OMD su

0: Bike Fest. Kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Mėly bičiuliai, ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Antroji, tai jau laidos valanda trumpai apie eismo situaciją ir kokios rubrikos jūsų laukia šią valandą.
1: Rytas Kelyje.
0: Miestą toliau plauna lietus, tai būkite atidus kelyje, žinoma, ir saugus. Ir jeigu važiuosite šiuo metu vakarinio aplinkelio nuo depo parduotuvės, jau papulsite į spūstelę, čia link Islandijos plento važiuojant, na, remontai, dideli automobilių srautai ir tiek, mėly bičiuliai. Žinokite, Kaune jau 27 metai visada čia, nuo pat jaunų dienų. Atsimenu, tėvų sakant, nevažiuojam geriau pro Kleboniškio tiltą, tai nieko naujo, aš tikiuosi kažkada tai baigsis šitas spūstys. Linkėjimai kelininkams ir kitiems žmonėms darbuojantiems prie šio kelio. Žinoma, dar spūšių turime ir nuo Muravos Jėduko atvykstant link Pramonės prospekto. Taip pat turime ir spūstys.

šių telekomo sankryžos link atvykstant nuo studentų gatvės čia ta kryptimi. O šiaip pačiame mieste tikrai gana neblogai, tad noriu palinkėti geros kelionės, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte, jau galbūt ir pasiekėte savo kelionės tikslą. Gerų darbų, geros darbo dienos pradžios. Ši valanda jums, žinoma, žada daug gražios muzikos. Pakalbėsime ir apie orus, kokiegi jie mūsų laukia ateinančiomis dienomis. Turėsime Kauno miesto pulso rubriką, taip pat ir, žinoma, sporto rubriką. Taip, gau, ką aš čia pamiršau. Sporto rubriką taip pat mūsų laukia, tad graži valanda prieš akis. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655-85311.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Metas orų prognozijai. Šiandien debesuota Lietuvoje, vakaruose su pragiedruliais, bet daugiausiai lietaus rytiniams. Šalies rajonams turėtų kliūti vietomis ir perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis dieną daug kur, trumpai palis. Vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai taip pat numato lietingą. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Kaune 14, Vilniuje taip pat 14 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

Na, mes ir toliau tęsime bendradarbiavimą su Nacionaliniu kraujo centru ir noriu jums papasakoti apie pirmąją donorystę. Tai pirmą kartą atvykstant duoti kraujo dažniausiai baisiausia būna ne pati donorystė, o nežinojimas, kaipgi viskas vyks, ar skaudės, ar nepasidarys silpna ir kiek laiko tai užtruks. Ir dažnai po pirmosios donorystės žmogus pasako maždaug tą patį, tikėjausi, kad bus daug baisiau. Pirmai donorystėj kažkaip ypatingai ruoštis nereikia, yra keli paprasti dalykai, kurie tikrai svarbus, kuriuos verta žinoti, tai atvykite, žinoma, pavalgę prieš donorystę, išgerkite pakankamai vandens ir pasistenkite būti gerai išsimiegoję, kitaip tariant, donorystė tikrai nėra tas atvejis, kai reikėtų nuo ryto nieko nevalgyti ar ateiti po bemiegės nakties. Šiaip polikliniką kraujo duodant kartais reikia nieko nevalgyti ir negerti, tai tokie laikai rytai būna patys baisiausi, bet prieš donorystę tikrai ir valgyti, ir vandens daug gerti reikia. Atvykus į Nacionalinį kraujo centrą, pirmiausia užpildoma donoro anketa, joje pateikiami klausimai apie sveikatą, savijautą ir kitus dalykus, kurie svarbus vertinant, ar tą dieną žmogus gali būti donoru. Po to atliekama trumpa sveikatos patikra, pamatuojamas kraujospūdis ir pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis, vertinama, na, bendra žmogaus būklė, taigi niekas iš karto nesodina į donorystės kėdę. Pirmiausia įsitikinama, kad kraujo duoti jums yra saugu. O kokie žmonės bijo dažniausiai? Vieniems neramu dėl adatos, kiti bijo pamatyti kraują, treti galvoja, kad po donorystės būtinai pasidarys silpna ar svaigs galva. Tokios baimės prieš pirmąjį kartą, aišku, visiškai yra suprantamos, tačiau pati procedūra paprastai būna gerokai paprastesnė, nei žmogus ją įsivaizduoja. Donorystės metu šalia yra specialistai, o jei pasibaigus, neskubama žmogaus iš karto išleisti pro duris. Siūloma šiek tiek pailsėti, atsigaivinti ir ramiai vertinti savijautą. Ir būtent čia dažnai nutinka įdomus dalykas. Žmogus, kuris prieš pusvalandį dar labai jaudinosi, išeina jau galvodamas, kada galėtų sugrįžti kitą kartą. Nes pirmoji donorystė yra ne tik pirmas kartas, kai duodate kraujo, tai ir momentas, kai suprantate, kad padėti kitam žmogui galima labai konkrečiu ir gana paprastu būdu. Todėl, jeigu apie donorystę galvojate jau kurį laiką, bet vis atidedate, todėl, kad nedrasu, galbūt verta tiesiog pabandyti. Labai tikėtina, kad po pirmojo karto ir jūs pasakysite, o aš tikėjausi, kad bus sunkiau. Artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais, Kaune Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Γελία.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelėje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: devine să se secundă sportul.
1: Metas sportui ir atskleisti mūsų sportininkų uždarbiai. Praėjusią savaitę Lietuvai netrūko progų džiaugtis. Europos plaukimo ir lengvosios atletikos čempionatuose mūsų šalies sportininkai iškovojo 3 medalius. Kartu su apdovanojimais paaiškėjo ir konkrečios valstybės premijos, kurios netrukus papildys Meilutytės, Tomo Novikonio ir Mykolo Leknos sąskaitas. Didžiausiai iš 3 premijų atiteks Meilutytei. Paryžyje vykusiame Europos plaukimo čempionate Lietuvos plaukikė dar kartą pateisino favoritės vardą 50 metrų. Plaukimo krūtinė rungtyje. Meilutytė šioje distancijoje iškovojo Europos čempionės titulą ir savo sąskaitą papildys 22 570 eurų premiją. Sidabrio medalius iškovoja Tomas Novikonis ir Mykolas Alekna gaus perpus mažesnės sumas. Novikonis Paryžyje nustebino 200 metrų laisvojo stiliaus rungtyje, 23 panevėžietis įvykė daugelį favoritų ir finišavo antras, taip iškovodamas vieną svarbiausių savo karjeros apdovanojimą. Apdovanojimų už šį pasiekimą plaukikui priklausys 11 322 eurų premiją. Nuo Mykolas Alekna disko metime laimėjo sidabrą, taip pat gavo tą pačią sumą. NBA patirties turintis Ty Washingtonas artėja prie persikėlimo į Eurolygą. Basketinių šaltinių teigimu, 24 įžaidėjas veda pažengusias derybas su Villarbano Svel, kurią artėjant į sezoną treniruos Tony Parkeris. Nikola Kaliničius paskelbė apie profesionalaus krepšininko karjeros pabaigą. Patyręs serbas apie savo sprendimą pranešė duodamas interviu Sport Club. 34 krepšininkas iš krepšinio nesitrauks ir iš karto pradės trenerio karjerą. Na, o jeigu pasilgote klubinio futbolo, puikios žinios, šį savaitgalį startavo La Liga pirmenybės ir vakar galėjome stebėti vienerias rungtynes. Legendinis Ispanijos klubas Deportivo a la Coruña 1-1 namuose sužaidė lygiosiomis su Elche, rytoj 22 valandą startuos Atletico Madrid ir Malagos. Akistata, na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą. Vasara kelyje laidoje vėl norėjau sakyti nieko rimto, tad grįžtame prie muzikos.

Miesto pulse apie savaitės lakstūną. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi kelių eismo taisyklių. Per savaitę kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisiais, vadinamaisiais klumpakojais, arba kitaip dar, prabangiosiomis fotosesijomis dar mėgsime jos vadinti, užfiksavo 794 greičio viršijimo atvejus. Na, o savaitės lakstūnas, užfiksuotas rugpjūčio 15 dieną, žolinių dieną, na, jau čia po vidurnakčio, 55 minutės po vidurnakčio Kaune Masiulio gatvėje, kuomet motociklas Ducati, vairuojamas vyro gimusio 1990 metais, ten, kur maksimalus greitis skrieja, siekia 50 km per valandą ribą, skriejo 140 km per valandą greičiu. Neką mažesnių greičių praėjusią savaitę lėkė ir BMW vairuotojai. Rugpjūčio 13 dieną, apie 23 valandą 10 minučių Kaune, vėlgi Masiulio gatvėje BMW vairuotojas, gimęs 2006 metais, mažiavo 136 km per valandą greičiu. Nors maksimalus leistinas greitis, žinoma, yra 50 km per valandą. Savaitgalį taip pat rugpjūčio 15 dieną 23 valandą Kaune Juozapavičiaus prospekte užfiksuoti dar du BMW vairuotojai, gimę 2003 ir 2000 metais, kurie vietoje leistino 50 km per valandą greičio skriejo atitinkamai 123 km per valandą ir 134 km per valandą greičiu. Vairuotojams surašyti administracinių nusižengimų protokolai. Praėjusią savaitę kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policinės priemonės, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems ket pažeidimams. Išaiškinti, jų metu policijos pareigūnai patikrino virš 7000 transporto priemonių. Na, o iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 28 neblaivius vairuotojus, 15 vairuotojų, kurie transporto priemonės vairavo neturėdami tam teisės, ir dar net 121 vairuotoją, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis. Tokia informacija suvestinė mums pasiekė iš Kauno dienos, toks miesto pulsas, likite saugus kelyje ir neviršykite jo, nalaikykitės leistino greičio, na, mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Savaitės naujienoje puikus švediškas derinys Swedish House Mafia ir Li Kelly pirmą kartą susivienyje bendram kūriniui pavadinimu Happiness is so sad. Daina oficialiai išleista Liepos 30-ąją, o dar prieš premjerą jau buvo skambėjusi Swedish House Mafia pasirodymuose Ibizos Ušuaja scenoje ir sukėlusi nemažai iš tikrųjų klausytojų smalsumo. Oficialiai pristatyta ji tapo vienu iš ryškesnių šios vasaros elektroninės muzikos derinių. Happiness is so sad yra gana toli nuo klasikinio Swedish House Mafia festivalinio šokių muzikos tokio ritmo, čia daugiau nostalgijos, melancholijos ir keisto jausmo, kai esi laimingas, bet to pačiu supranti, kad, na, gražiausi momentai kažkada taps prisiminimai. Čia apie dainą, šiek tiek apie ką dainuojama, toks intarpas šioje rubrikoje. Prie kūrinio produsavimo prisidėjo ne tik Swedish House Mafia, bet ir Parisi bei Fred Again, o tarp dainos autorių yra vienas ir iš garsiausių švedijos muzikos kūrėjų Max Martin bei Oscar Holter. Kūrinys beje buvo įrašytas Švedijos sostinėje Stokholme, tai ne tik atlikėjai iš Švedijos, bet ir gimimo vieta Švedija. O Li Kelly balsas čia padaro savo darbą, ji dainuoja apie santykius, kuriuose meilė, laimė ir skausmas praktiškai tampa vienu jausmu. Na ir pats pavadinimas Happiness is so sad, džiaugsmas toks liūdnas, lietuvių kalba. Išvertus iš esmės yra visa dainos idėja. Kartais laimė gali būti liūdna ypač tada, kai žinai, kad pats gali jos netekti. Dar vienas gražus sutapimas. Swedish House Mafia rugpjūčio 28 ir 29 dienomis savo gimtajame Göteborge gros didžiulius koncertus Ulevi stadione. Taigi švedai čia vasarą labai rimtai primena pasaulį, kad Švedija eksportuoja ne tik IKEA baldus ir ABOS muziką. Swedish House Mafia kartu su Li Kelly ir jų bendras darbas Happiness is so sad, tai yra kelyje savaitės naujiena. Pasiklausom, įvertinam, susigirdim 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šalyje 9 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos apeliacinis teismas antradienį pradės nagrinėti Birštono merės Nijolės Dirginčienės čekiukų bylą. Kauno apygardos teismas sausio pabaigoje Dirginčienė visiškai išteisino konstatavęs, kad merės veiksmuose nebuvo tyčios, o atsiskaitimas už degalus artimųjų ir nenustatytų asmenų mokėjimo kortelėmis nesudaro nusikaltimo sudėties. Tačiau prokuratūra apskundė politikės išteisinimą Lietuvos apeliaciniam teismui. Praėjusią naktį link Maskvos regiono skriejo iš viso 620 dronų, pranešė Rusijos pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių apgadinti pastatai. Vyraujant statiškam frontui, o deryboms iš esmės įšalus, Ukraina ir Rusija gerokai suintensyvino tolimojo nuotolio atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo 2022 metais pradžios. Rusijos oro gynybos sistemos virš sostinės regiono sunaikino daugiau nei 180 dronų. Valstybės remiamoje platformoje MAX informavo Maskvos meras Sergejus Sobjaninas. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Jaredas Kushneris pirmadienį po susitikimo su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu pareiškė, kad pažanga nusiginkluojant Hamas ir įgyvendinant Gazos ruožo taikos planą gali prasidėti per mėnesį. Šie komentarai pasirodė Kushneriui ir premjerui pirmininkui susitarus, kad Hamas nusiginklavimą prižiūrės amerikiečių generolas, pranešė vienas Izraelio pareigūnas. O ministras pirmininkas Netanyahu pabrėžė, kad iki tol Izraelio pajėgos iš Gazos ruožo nebus išvestos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai netmeta. Vyriausybės vadovas teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas, bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad finansų ministerija ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija jam pristatė vaikų priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičiui jis pasirodė nelabai ambicingas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1200 neteisėtų migrantų. Na, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios, Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje.
1: Just when you think you finally let go.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės giria. Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai.

0: Užsukite į e-dėžės.lt.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Rytas kelyje. Jau trečioji laidos Rytas kelyje valanda. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Turiu gerų naujienų, didelių spūsčių mieste nefiksuojame. Nurimo eismo situacija nuo šviesoforo iki šviesoforo, vakarinėme aplinkelyje Sandijos plente ramu. Autostradoje remontų nėra apie Klaipėdą, žinoma, kelia link Klaipėdos kalbu. Neužfiksavome, tai gana toks, manyčiau, ramus antradienis. Dėl kelio remonto darbų Birštono ir Karalius Mindaugo prospekto sankryžoje turime spūstį atvykstant nuo gimnazijos gatvės ir eismo įvykis užfiksuotas judant čia nuo Aleksoto tilto link Karalius Mindaugo prospekto. Tad būkite apie tai informuoti, likite kartu, trumpą reklamę per trukėlę, po jos grįžtame su muzika. Šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę, na, o valandos pabaigoje vasaros topų istorijos. Visiems gražaus ir lengvo ryto.
1: Radijo stotis.
2: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.

Na, o dabar metas. Orų prognozė lietinga šį ketvirtadienį numato sinoptikai, bet daugiausiai lietaus turėtų kliūti rytiniams Lietuvos rajonams. Vietomis ir perkūnė vėjas iki 12 m per sekundę, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį vietomis diena daug kur trumpas lietus, vėjas iki 9 m per sekundę. Temperatūra naktį tarp 8 ir 13, diena iki 23 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 10 m per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną galime tikėtis ir 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu lyja Kaune 14 laipsnių aukščiau 0. Likite kartu!

0: Reklama.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuki krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Reklama.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Lazarus Youtube istorija.
2: Šiandien vasaros hitų istorijoje 2018 metai ir dar kartelį girdėsime Calvin Harris. Kūrinį noriu priminti, kad Calvinas Harrisas 2016 metais turėjo stiprų vasaros hitą, taip pat turėjo rimtą dainą ir 2014 metų vasarai. Na ir tikrai verta dar kartelį sugrįžti prie šio didžėjaus ir jo bendro darbo kartu su Dua Lipa, One Kiss. 2018 metų pavasarį pasirodžiusi Calvin Harris ir Dua Lipa daina One Kiss labai greitai tapo viena ryškiausių tos vasaros ir apskritai to meto dainų. Retro House ir 90-ųjų šokių muzikos įkvėptas skambesys pavertė ją tikrų 2018 metų vasaros garso takeliu. Gimtojoje Jungtinėje karalystėje One Kiss net 8 savaitės praleido pirmoje singlų topo vietoje. Lietuvoje ši daina taip pat buvo viena ryškiausių vasaros dainų skambėjusi radio stotyse, vakarėliuose ir automobiliuose. Aš pats atsimenu tos laikus, eini miestu, šaligatvių vasarą atverti langai automobilio ir su garsu atsuktas šitas kūrinukas. Calvin Harris čia sujungė savo atpažįstamą šokių muzikos skambesį su Dua Lipa vokalu, kuris tuo metu jau buvo tapęs vienu ryškiausiu pop muzikoje. Dua Lipa jau buvo, na, gana žinoma atlikėja, na, dar tik tais pirmieji metai jos buvo šioje pop muzikos industrijoje ir tikrai, na, tokie superstarai du susijungė šioje dainoje. Na, 2018 metų vasara buvo ypatinga, vyko ir pasaulio futbolo čempionatas, jį laimėjo Prancūzija, visur siautė kompiuterinio žaidimo Fortnite manija, o Instagram stories tapo kasdienio gyvenimo dalimi. Tad kelkimės laiku atgal į 2018-uosius laikus be koronaviruso, be jokių ribojimų ir panašiai, atrodo ir gyvenimas šiek tiek paprastesnis. Buvo ir to laikmečio, tos vasaros grojaraštyje tikrai sutiksime šį kūrinį. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, tai 2018 metų vasaros hitas.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 10 valandų metas kelyje radijo žinioms. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius pritarė siūlymui griežtinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą, žinių radijo antradienį sakė jis. Reaguodamas į išaugusį tranzito pažeidimų skaičių bei pasikeitusią geopolitinę situaciją, Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas šią savaitę įregistravo Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pataisas, kuriuose siūloma įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą, vietoj dabar nustatytų 24 valandų. Pasak prezidento patarėjo, siūlomų 6 valandų pakanka pervažiuoti per Lietuvą. Antradienį Jungtinėse valstijose, Kalifornijos valstijoje prasideda istorinių vadinamas teismo procesas, kurio metu socialinį tinklą Facebook valdanti bendrovė Meta ginsis prieš valstijų koaliciją, kuri 2023 metais pareiškė ieškinį bendrovei. Valstijų koalicija atstovaus 4 atrinktos valstijos. Jų advokatai teigia, kad Meta sąmoningai padarė Facebook ir Instagram socialinius tinklus taip, kad jie vaikams sukeltų priklausomybę, pažeisdama valstijų ir federalinius įstatymus. Praėjusią naktį link Maskvos regiono skriejo iš viso 620 dronų, pranešė Rusijos pareigūnai. Anot jų per ataką buvo sužeista žmonių, apgadinti pastatai. Vyraujant statiškam frontui, o deryboms iš esmės įšalus, Ukraina ir Rusija gerokai suintensyvino tolimojo nuotolio atakas. Dėl to civilių aukų skaičius pasiekė aukščiausią lygį nuo karo 2022 pradžios. Rusijos oro gynybos sistemos virš sostinės regiono sunaikino daugiau nei 180 dronų. Valstybės remiamoje platformoje Max informavo Maskvos meras Sergejus Sebianinas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad lubų panaikinimas vaiko priežiūros išmokoms būtų didelė našta biudžetui, tačiau tokio sprendimo visiškai netmeta. Vyriausybės vadovas teigia, kad svarstoma didinti išmokų lubas bei akcentuoja, kad valstybė yra finansiškai pajėgi skatinti gimstamumą. Premjeras teigia, kad Finansų ministerijos ir Socialinės apsaugos ir Darbo ministerija jam pristatė vaikų priežiūros išmokų planą, tačiau Sinkevičiui jis pasirodė nelabai ambicingas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 15 neteisėtų migrantų, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1200 neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Castaneda Arena Show.
3: Taškas LT.

0: Rytas kelyje. Ketvirtoji laidos Rytas kelyje valanda. Kągi, mėly bičiuliai, su manimi, kaip ir visada, kolega Aistis. Ne kaip visada, bet dažniausiai. Tai sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, man tai kaip dažniausiai ir mes dažniausiai. Šiandien turim nemažai pokalbių. Šiandien kalbėsim Ji-Yan.
0: O taip,
1: Liūdniausia vasara.
0: Liūdniausia vasara. Na, paklausim, kodėl mūsų taip mylimai atlikėjai Ji-Yan ta vasara yra liūdniausia šiaip daina. Graži ir neužilgo jei išgirsite pokalbis kiek anksčiau nei įprasta, ne 10.35, 10.15 šiandien, ar ne?
1: Tikrai taip, ir toliau turėsim Bella Lab ir...
0: Turėsim dovanų, vėlgi Bella Lab grįžta su prizu, šį kartą vitamino B kompleksas, nervų sistemai ir šiaip gerai savijautai, tai puikia proga. Ir geros muzikos šią valandą pasiklausyti įdomaus pokalbio, taip pat... Ir pasirūpinti savo sveikatą, tad likite kartu, grįžtam prie muzikos, neužilgo, pokalbis, lietuviška premjera.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 20

0: bilietai.lt.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Radio stotis

0: Na, mums smagu kaip visada plėsti lietuvišką grojaraštį, papildyti naujomis lietuviškomis dainomis, tad patys turbūt ir suprantate, metas lietuviškai premjerai.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
0: Ir su mumis lietuviškos naujienos rubrikoje Gian. Labas rytas!
2: Labas rytas!
3: Labas rytas, Greta, kaip laikotės, kaip jūsų vasara ir kūrybiška, kiek suprantu?
2: Jo, vasara iš tikrųjų kūrybiška, dirbame prie savo naujo albumą, kurį pristatysime jau visai neužilgo. Tai darbingai vasara.
0: Darbingai, na, šiek tiek širdis sudaužėte, mums buvo tokių ar ne pranešimų, kad šiek tiek polsio kūrybinio reikia ir vat po metų pertraukos sugrįžtate su tokia, na, vasariška ar ne daina. Kas paskatino sugrįžti į muziką?
2: Tai turbūt spėjau palsėti, nes po paskutinio mūsų dainos leidimo praėjo metai ir 2 mėnesiai, tai per tą laiką tikrai spėjau atsipūst, spėjau susidėlioti mintis, galvau, kad nebeturėsiu apie ką rašyti, bet pasirodo dar turiu.
0: Smagu, smagu iš tikrųjų girdėti, tai kokia asmeninė istorija galbūt slypi už šios dainos? Na, mes su Aiščiu ir galvojame, kodėlgi daina taip vadinasi, kodėl liūdniausia vasara?
2: Šiaip iš tikrųjų šią dainą parašiau labai panašiu oru kaip šiandien, irgi pamenu labai daug lyjo. Ir tokia nuotaika tiesiog, kad tie nebuvo kažkokios priverstinės minties ar ten istorijos, kuri įvyko konkreti, bet galbūt supratau tokį pajaučių momentą, kad visos dainos Lietuvoje apie vasarą yra dažniausiai tokios linksmos arba labai su tokiu greitu ritmu. Ir pagalvojau, kad nebūtinai tu vasarą turi linksmintis visą laiką. Ir galbūt toks net nelegalus jausmas kartais atrodo vasarą liūdėt. Tai pagalvom parizikuoti ir parašyti dainą, ta taip, kad gali vasarą įvairiai jaustis, nebūtinai tik tais linksmintis ir džiaugtis viskuom. O vasarą galima jaustis įvairiai.
3: Ir minėjote, jog išleidimo procese yra albumas. Artimiausiais mėnesiais klausytojų ausis jau pasieks jūsų dainos ir gal galėtumėt atskleisti porą dainų pavadinimų ar kažkokį bent jau faktą, ar paliksit labiau kaip užuominą?
2: Galiu faktą atskleisti, tik tai, kad bandysim spalio mėnesį, bet aišku, dar aš peršinėjom ir rašinėjom vokalus, tai nežinau, kiek striksim, kiek nestriksim, tai matysim pagal tai, o dar kitą dainą turėtų pasirodyti Mėnesio bėgyje,
0: ar ne?
2: Taip pat... Jo, iš to albumo šita daina Liūdniausia vasara buvo kaip ir tokia įvadinė albumo daina.
0: Titulinė, ar ne, daina?
2: Gal ne titulinė, bet pirma daina.
0: Pirma daina, gerai, supratom. Artėja ar ne ir artėjančio albumo pristatymo koncertas. Galbūt taip. Apie tai kokių nors jau turite konkrečių žinių, kada, kur ir kaip.
2: Galiu atskleisti, kad bus žiemą tas koncertas. Ir bus labai didelis koncertas.
0: Labai didelis koncertas. Gerai, gerai, mum patinka tai girdėti. Iš tikrųjų smagu, kad sugrįžtate į muziką. Na, o šiaip, ko tikitės, ką tikitės, kad iš šios dienos pasiims jūsų klausytojai?
2: Aš tiesiog tikiuos, kad žmonės ras toj dainoj save. Nėra taip, kad aš būtinai kuriu, pradžiai aš kuriu savo, o tada dalinuos tuo, ką sukuriu su kitais. Ir jeigu žmonės randa tose dainose save, tai man tik nuo to mieliau ir tas labai motyvuoja iš tikrųjų kurti, nes jautiesi ne vienas tose jausmuose, kurios atskleidi kitiems žmonėm. Tai va, turbūt apie tai ir yra mano visa muzika.
3: Ar visą laiką ir turėjote tokius pačius tikslus muzikoje, kaip dabar paminėjote, ar anksčiau jie buvo gal truputį kitokia, gal turėjote daugiau vilčių, ar per laiką išaugo tas požiūris?
2: Aš manau, kad man tiesiog labai patinka, kur tai yra tokia kaip savirealizacija, kažkoks be kurdama pati ir apie save daugiau dalykų sužinau ir tiesiog to pasidalinu su kitais ir net negalvau iš tikrųjų. Kažką anksčiau negalvojau, kad aš būsiu dainininkė, ar ten atlikėja, ar dainuosiu didelėse scenose. Tai tiesiog įvyko savaime su tuo pačiu veiksmu, kad man patinka rašydainas ir jomis pasidalint.
0: Minėjot, kad neplanavot tapti dainininkė, ar ne? O tai kokia profesija jūsų, kokia augant ar virstant jau saugusiu žmogumi, tokia buvo tarp favoričių. Kaip manot?
2: Jo, visi šeimoje galvoja, kad aš būsiu užsimsti menais, nes aš baigiau ne vieną dailės mokyklą, menų gimnaziją, taip pat universitetą, baigiau susijusi su dailės specialybė, keramikos bakalaurą turiu. Tai jo, visi galvoja, kad aš pasuksiu šitą kryptimą, iš tikrųjų va, per šitus metus leidau savo vėl grįžti tai. Nusipirkau molbertą, savo pasidovanojau, staklės žiedimo, molio prisipirkau. Tai turbūt visi galvo, kad būsiu labiau tą kryptą į taikomąją meną nuėjęs, bet pasukau į muziką, tai netikėtai.
0: Mums labai smagu, kad pasukot į muziką. Iš tikrųjų, norime padėkoti, kad dalinatės naujienomis muzikinėmis su radijos stotimi Kelyje. Lauksime albumo, tikrai linkime didžiausios sėkmės projektuose. Viskam yra savas laikas ir galbūt turite palinkėjimą mūsų klausytojams.
2: Aš linkiu visiems jaustis taip, kaip jie jaučiasi, kaip jūs jaučiatės ir nebijot nei paliudėt, nei išsiverkt tada, kai to reikia, nes dažniausiai, kai užsispaudi jausmus kažkokius, nuo to būna tik blogiau visom prasmėm, tai linkiu, aišku, linkiu džiaugtis vasarą, bet jeigu yra tokių jausmų, kuriuos noris išliudėt, išbūt, tai taip ir padarykit.
0: Labai gražų žodžiai, labai emocingi ir jaukų žodžiai. Su mumis buvo Gian, ačiū jums už šį pokalbį. Į eterį keliauja liūdniausia vasara iki kitų kartų. Sėkmės ir laimingai.
2: Ačiū jums labai. Ačiū jums labai visą.
3: Ačiū jums.
2: Sėkmės.
0: Iki.

0: Radio 110. C'est bien.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Taip, mėly bičiuliai, metas Belalab žaidimui. Prizas Belalab vitamino B kompleksas. Tai šiandien žaidime galite laimėti naują Belalab vitamino B kompleksą, kai diena prasideda greitai ir sustoti. Nėra kada, organizmui reikia palaikymo. B grupės vitaminai padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, normalią nervų sistemos veiklą ir padeda mažinti pavargimo jausmą bei nuovargį.
3: Belalab vitamino B kompleksas – nauja formulė su 8 B grupės vitaminais ir aktyviomis jų formomis. Aktyvios folatų ir vitamino B12 formos aukštos kokybės K2 viską rasite vienoje kapsulėje, pagamintas Švedijoje, viena kapsulė per dieną. Daugiau rasite belalab.lt.
2: Reikia nepamiršti belalab, bella, 2L, lab, 1L.lt. Rasite visus jūsų siūlomus produktus, ne tik šį, bet yra galimybė praturtinti savo racioną. Tokiu prizu B vitaminų kompleksas. Laukiam jūsų skambučio, atidarome tiesioginio eterio linijos numerį.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Na ir šiandienos klausimas skamba taip. Kiek B grupės vitaminų yra Belalab vitamino B komplekse? Šito tekste aš dabar greit perbėgu, nepaminėjom. Labai gerai, nuo to tik tai smagiau. Turime 3 atsakymų variantus. Laukiame klausytojo, kuriam praverstų šis prizas, kuris jaučia galbūt nuovargį po ilgos darbo dienos ir norėtų, na, kad nervų sistema sklandžiau veiktų. Visą tai tiesiog prisideda prie geresnės savijautos. Kiekvieną dieną, iš tikrųjų, kaip ir minėjo kolega Aistis, vos viena kapsulė per dieną. Prizas jo vertė 54,95 € 3 mėnesiams užteks šio maisto papildo. Tai atsakymų variantai yra tokie. Gal į pabandom atsiliepti, kaip tik pradėjo skambėti telefoną. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną, su kuo kalbame?
4: Tadas.
2: Tadas mums paskambino, ar ne? Gerai, Tadai.
3: Bandome žaisti, Tadai, ir kuris variantas, kaip manote, yra?
4: Kokie variantai yra?
3: A variantas 6, B 8 ar C 10.
2: Kaip mano, Tadai? 6, 8 ir 10.
4: 6, man atrodo.
2: 6, ne, Tadai, labai gaila, bet ne 6. Ačiū Jums už skambutį, ačiū, kad bandėte. Vienas atsakymo variantas sudegė. Ne 6 vitamino B komplekse esantys tie vitaminai.
3: Jau yra... žinome, kad ne 6, beliko 8 arba 10, taigi mėlyjei skambinkit ir bandykit atsimti prizą. Nežinau, kaip...
2: Bandysim. Sveiki, sveiki.
5: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
5: Vladas.
2: Vladas, taip?
5: Taip, Vladas.
2: Vladas, kaip ir mūsų kolega Vladas. Malonu Jūs girdėti, Vladai. Gerai, liko 2 atsakymų variantai. Tai klausimas
5: bet,
2: dar...
5: Bet žinokit, variantus girdėjo, bet klausimą negirdėjo.
2: Gerai, tai aš viską dabar Jums perskaitysiu. Gerai, Vladai. Kiek B grupės vitaminų yra Belalab vitamino B komplekse? Liko 2 variantai. 8 arba 10?
5: 10.
2: Ne, Vladas
3: spėjo
2: iš
3: didžiausio, bet...
2: Ne dešimt. Ir liko paskutinysis atsakymo variantas 8, tai tiesiog reikia paskambinti ir pasiimti prizą. Kamgi jį padovanosim? Labą dieną.
6: Labą dieną.
2: Ko vardu?
6: Ernestas.
2: Ernestai, Jums va, tiesiog taip pat įtenka prizas be jokių nespėjimų.
6: 8.
2: 8, gerai, išgirdom teisingą atsakymą variantą. Gerai, Ernestai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo galimybių, gerai?
6: Dėkui labai.
2: Ačiū Jums, Ernestai, gerų dienų. Belalab mums dovanų atsiuntė šiaip visai šiai savaitai, tai tikrai bus galimybių dalyvauti, atspėti, žinoma, ir laimėti.

0: Reklama.
1: Tautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Ką, mėly bičiuliai, kad ir kokie orai Lietuvoje vyrautų, vis tiek radijas kelyje groja jums puikiausią muziką, vasarišką muziką, žinoma, kaipgi kitaip. Ir aš noriu padėkoti visiems, kad buvote kartu šį antradienį su manimi, su laida Rytas kelyje. Noriu padėkoti dėl to, kad ir būsite kartu su radiju kelyje, nes mano kolega Aistis nuo 11 su vasara kelyje toliau džiugins jūs visus.
1: Tikrai taip, ir man tai tau geros dienos, susitiksime jau rytoj, kai visą laiką nuo 10 ir dabar... Ateis po truputį mano laikas vasarą kelyje.
0: Tavo laikas, tavo tos kelios minutės
1: mano šlovės. Mano kelios minutės šlovės.
0: Jo, gerai, nuo 11 vasarą kelyje su kolega Aisčiu. Ačiū visiems, kad buvote kartu. Gražaus visiems antradienio. Susigirdėsime rytoj nuo 7.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai filmą.

Crystal Waters Pure Love pradeda mūsų 11 valandą radio kelyje, atriesu vasarą kelyje. Turime dar vieną lietingą vasaros antradienį ir kaip visada čia su mumis Etrija šiandien su geriausia muzika. Aktualiausia informacija įveiksime būtent jį. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Rubrika šiandien ver, tada čia su mumis Etrija šiandien su geriausia muzika. Aktualiausia informacija įveiksime būtent jį. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Rubrika šiandien verta žinoti ir vasaros hitų istoriją.

Radijas Kelyje. Su grįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Vakaruose su pragiedruliais, daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpi lietus, vietomis perkūnė. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Dieną pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 14 laipsnių aukščiau nulio. Klaipėdoje 19, Kaune 14.

0: O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugė sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos meškinumuziejus.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Eurocos outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Nathan Dawei, Hold On, nuostabi daina groja radio kelyje eteryje, o aš turiu sugrįžti pas jus su Vasara kelyje rubrika. Šiandien verta žinoti.
1: Vasara kelyje.
0: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualias naujienas. Šiandien turiu paruošęs porą naujienų, viena tai apie aštrumo pojūtį valgant pipirus, čili pipirus, ir antroji apie pernokusius bananus ir trečioji apie saulės nudegimą. Aštrumo pojūtis valgant čili pipirus nėra tikras skonio receptorių darbas, o tai skausmo reakcija. Pipiruose esantis kapsacinas jungiasi prie burnos gleivinėje esančių šilumos receptorių, kurie paprastai reaguoja į fizinį karštį, dažniausiai virš 43 laipsnių. Smegenys gauna apgaulingą signalą, kad burna dega, todėl organizmas pradeda gintis. Muša prakaitas veidas parausta, o širdies plakimas padažnėja. Kadangi kapsacinas yra rebaluose tirpi medžiaga, bandymas gaisrą gesinti vandeniu tik dar labiau išsklaido molekulės po burną. Veiksmingiausia aštrumą neutralizuoti pieno produktais, kurių baltymai, kazeinai, suskaido kapsacino jungtis. Kaip ir minėjau toliau apie bananus. Vienas pernukusio banano vaisius dubenyje gali per kelias dienas priversti sunokti visus šalia esančius vaisius. Taip nutinka dėl etileno, natūraliųjų dujų pavidalo augalų hormonų, kurį kai kurie vaisiai intensyviai išskiria į aplinką. Etilenas veikia kaip cheminis signalas, skatinantis krakmolo virtimą cukrumi ir lastelių sienelių minkštėjimą. Šis procesas yra užkrečiamas. Gausiai etilenas skleidžiantis vaisius, pavyzdžiui, bananas ar obolys, priverčia kaimyninius vaisius taip pat jį pradėti gaminti. Todėl visas dubuo sunoksta vienu metu. Dėl šios priežasties, norint greičiau suminkštinti kietą avokadą, patariame jį įdėti į popierinį maišelį kartu su bananu. Saulės nudegimas nėra tiesioginė odos reakcija. Šito aš nežinojau ir pats. Tai nėra tiesioginė odos reakcija į karštį, o tai yra sudėtingas organizmo gynybinis mechanizmas prieš DNR pažeidimus. Ultravioletiniai spinduliai prasiskverbia į odos ląsteles ir tiesiogiai suardo jų genetinę informaciją. Kai pažeidimas tampa per didelis, ląstelė nusižudo ir kad netaptų vėžinę. Paraudimas ir karščio pojūtis atsiranda būtent dėl to, kad organizmas į pažeistą vietą siunčia papildomą kiekį kraujo, siekdamas paspartinti gijimą ir pašalinti negyvas ląsteles. Tad besilupanti oda po nudegimo yra nekas kita kaip masiškai žuvusių ląstelių sluoksnis, kurį organizmas atmeta ir nurašo kaip nebereikalinga ir bando pašalinti. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti. Tikiuosi, jog gavote kažkokių vasarai aktualių naujienų, kurios galbūt jums įdomios ar padės. Ir palieku jus su geria muzika.
1: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikava kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: வாசர கெளிய. Sugrįžtu pas Jūs su rubrika Vasaros hito istorija ir šiandien eteryje pristatysiu kūrinį išleistą 2016 metų vasarą. Atleiskit, 2017 metų vasarą. Vasaros sensacija DJ Khaled kūrinys Wild Thoughts, įrašytas kartu su pop muzikos žvaigžde Rihanna ir R&B atlikėju Bryson Tiller. Nors daina pasirodė birželio viduryje, ji akimirksniu tapo karščiausiu tų metų mėnesio garso takeliu. Nors Jungtinėse Amerikos valstijose Billboard Hot 100 topė kūrinys ilgai laikėsi antroje vietoje, užleistamas viršūnę tik Despacito, jis dominavo radio eteryje ir tapo pagrindiniu pasirinkimu vasaros vakarėliams. Kūrinio sėkmę užprogramavo meistriškai panaudotas 1999 metų Carloso Santos hito Maria Maria gitaros rifas, kuris suteikia dainai nostalgišką, bet kartu modernų ir tokį lotynišką atspalvį. Rihanna vokalas ir dainos lėtas sunkus ritmas puikiai tiko prie tvankios vasaros nuotaikos. Wild Thoughts tapo vienu srautiniu būdu dažniausiai klausomu kūriniu. O stilingas vaizdo klipas, kuriame užfiksuota naktinio Majamio kaitra, į YouTube platformoje surinko 100 milijonų peržiūrų vos per kelias savaitės. Daina užėmė pirmasias vietas Jungtinėse karalystėse ir daugelio Europos šalių topuose, tapdama neatsiejama 2017 metų klubų bei paplūdimio barų dalimi. Kritikai šį kūrinį gyrė kaip vieną geriausių tų metų bendradarbiavimo pavyzdžių, sujungti praėjusio tūkstantmečio klasiką su šiuolaikiniu R&B skambesiu. Wild Thoughts išlieka vienu ryškiausių įrodymų, kaip sėkmingas senos melodijos panaudojimas gali sukurti naują hitą. Taigi pasiklausykime šią progą DJ Khaled, Wild Thoughts su Rihanna ir Bryson Tiller.
1: Vasara kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Yra kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterių parodiją liksiu. Iš kart į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra būtinas regioniniam saugumui. Tai pasakyta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė abejonių Ramiojo vandenyno regione, sumažindamas bendrų karinių pratybų su Seulu mastą. Viešėdamas Australijoje, Šindžiras Koidzumis tvirtai parėmė bendrą saugumo bendradarbiavimą su pagrindine gynybos sąjungininke Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Japonijos ir Australijos susitikimas Kanberoje įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas gyrė savo santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu ir kritikavo Pietų Korėją dėl nepakankamos pagalbos Vašingtonui kovoje su Iranu. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, kad su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajovu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip prašė BNS, Rustamas Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną. Kolumbijos būsto ministras sulaukė aštrios kritikos paaiškėjus, kad jis išvyko atostogauti su šeima į Karibų jūros pakrantę tuo metu, kai šalį niokojantis žemės drebėjimas palikęs tūkstančių žmonių be pastogės. Rugpjūčio 10 dieną įvykęs žemės drebėjimas pasiglemžė beveik 300 gyvybių vakarų Kolumbijoje. Smogė praėjus vos 3 dienoms po dešiniojo sparno prezidento Abelardo de la Espriellos prisaikdinimo. Tai buvo galingiausias požeminis smūgis Kolumbijoje per beveik pusę amžiaus, siekęs 7,4 balo. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose būsto ministras Jaime Andresas Beltranas matomas poilsiaujantis Karibų jūros kurorte Santa Martoje. Kairioji opozicija pareiškia teiksianti nepasitikėjimo ministru siūlymą dėl jo sprendimo išeiti atostogų tokiu kritiniu metu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas ir migraciją. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras Taurimas Valys bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigia besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Κελιά. Κελιά.
1: Реклама.
2: Gofrokartono pakuotė – bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyvių pristatymų jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Tu tik pažiūrėk. Visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman. Tai nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

DJ Bobo startuoja antrąją valandą vasarą kelyje radio eteryje. Priminu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurie galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Ir prašymus, kaip jau žinote, galite teikti mūsų telefono numeriu, tai būtų 06 11 4 2 2 2 2, arba Facebook Messenger, taip pat galite rašyti mums žinutes į radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūsų sinoptikų informacijos, sporto žiniomis ir top 3 rubriką. Dabar, mėlyjei, turiu dar jums tokį prizą, dovanų. Turiu bilietus į Šeškių koncertą Kauno Jacht klube. Kauno Jacht klubas Kaunas jau, matau, 22 dieną, čia jau už 4 dienų šeštadienis, visai jau greitai. Duris atidaromos nuo 7 valandos, bet pats koncertas Šeškių prasideda nuo 10 vakaro ir tęsis iki 11.30. Nuostabiai galite praleisti laiką ir jeigu tai norite padaryti, laukiu jūsų žinučių į tą patį numerį, kurį aš ką tik padiktavau, tai būtų 06 11 4 2 2 2 2, su žinute noriu ir padovanosiu, išsirinksiu vieną, galbūt pirmąjį parašusį ir jūs gausite bilietus į Šeškių koncertą. Rašykite man, laukiu jūsų ir likite su programa Vasara kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, vakariniuose rajonuose su pragiedruliais. Daug kur lietus, rytiniuose rajonuose vietomis smarkus, vakaruose vyraus trumpas lietus. Vietomis su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių šilumos. Trečia diena naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas naktį šiaurės vakarų krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Diena pietvakarių pietų nuo 7 iki 12, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje nuo 14 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių aukščiau 0. Šiuo metu Kaune 14 laipsnių aukščiau 0.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. NBA patirties turintis TT Washingtonas artėja prie persikėlimo į Eurolygą. Beskitnių šaltinių teigimu 24 metų žaidėjas veda pažengusias derybas su Villarbano Asvel, kurią artėjantį sezoną treniruos Tony Parkeris. TT Washingtonas per savo karjerą NBA sužaidė 74 rungtynes ir atstovavo Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks bei Houston Rockets. NBA jis vidutiniškai aikštelėje praleisdavo po 9 minutes, pelnydavo 2,9 taško ir atlikdavo 1,1 rezultatyvaus perdavimo. Dokas Riversas nemano, kad žvaigždžių perpildytai Philadelphia 76ers komandai NBA čempionų titulas kitą sezoną yra garantuotas. Buvęs NBA treneris ir naujasis šlovės muziejaus narys pabrėžė, kad vien talento neužtenka. Pasak Doko Riverso, norint tapti čempionais, visa komanda turi būti pasirengusi aukotis dėl bendro tikslo. Treneris kaip pavyzdį pateikė praėjusį sezoną NBA čempionę tapusią New Yorko Knicks. Doko Riverso teigimu, atkrintamosiose New Yorko žaidėjai sugebėjo prisitaikyti, atsisakyti individualių ambicijų ir nebesureikšminti, kas turi kamuolį ar pelno taškus. Jungtinių Amerikos valstijų pasibaigusiame atvirajame Ramiojo vandenyno šalių plaukimo čempionate netruko įspūdingų rezultatų. Ryškiausią pasirodymą surengė amerikietė Kate Douglas, kuri 50 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje pasaulio rekordą pagerino net 2 kartus per vieną dieną. Tuo metu Australė Lani Pallister įrašė į istoriją, nugalėjusi Katie Ledecky 800 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje. Vieningų teisėjų sprendimu UFC 330 turnyre savo pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulą apgynęs Islamas Makhajevas sulaukė drąsaus iššūkio. Buvęs šios svorios kategorijos karalius Kamaru Usmanas pareiškė, kad yra itin neparankus varžovas Dagestano kovo. Pirmą kartą pusvidutinio svorio kategorijos diržą gynęs ir antrąją kovą šioje svorio kategorijoje kovojęs Islamas Makhajevas susigrūmė su Ianu Machado Gary, nors čempionas išsaugojo titulą. Kova pareikalavo visų jo jėgų. Dagestanietis buvo įspraustas į kampą ir turėjo pademonstruoti didžiulę ištvermę. Stebėjęs šią kovą, Kamaras Usmanas įsitikino, kad jo kovos stilius būtų pražutingas dabartiniam čempionui. Nors buvęs čempionas pripažįsta augančią naują pusvidutinio svorio kategorijos talentų kartą, jis vis dar laiko savo didžiausią grėsmę Islamui Makhajevui. Tiek naujausių sporto žinių.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabulis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Lietuvos profesinė sąjunga, Sandrauga, konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš. Galvojau, negerbę. Pasirodo, neprigirdžiu. Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.

0: crash.
1: Vasara kelyje. Užbaigėme valandą su top 3 rubrika. Šiandien rubrikoje 3 populiariausios 2000-ųjų pradžios pop deivės ikonos. Šie kūriniai oficialiai pripažinti vienais sėkmingiausių visų laikų singlų pagal pardavimus bei radijo stočių grojimumą visame pasaulyje. Trečią vietą užima Rihanna su daina Umbrella. Šis kūrinys 2007 metais ne tik užėmė pirmasis vietas visame pasaulyje, bet ir pavertė Rihanna viena didžiausių šiuolaikinių pop muzikos ikonų. Antroje vietoje Britney Spears su Toxic. Daina, su kuria atlikėja gavo savo pirmąjį Grammy. Iki šiol laikoma viena inovatyviausių ir geriausiai produciuotų pop kultūrinių kūrinių muzikos istorijoje. Ir pirmoje vietoje turime Beyoncé su Crazy in Love. Tai kūrinys paskelbęs apie galingą Beyoncé solo karjeros pradžią. Jos energija, pučiamųjų instrumentų partija ir ikoniškas ritmas padarė šią dainą visų laikų vakarėlių klasiką. Palieku jūs su gera muzika, gero klausimo ir iki greito.
2: Trečia vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Media.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra būtinas regioniniam saugumui. Tai pasakyta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė abejonių Ramiojo vandenyno regione, sumažindamas bendrų karinių pratybų su Seulu mastą. Viešėdamas Australijoje, Šindžiras Koidzumis tvirtai parėmė bendrą saugumo bendradarbiavimą su pagrindine gynybos sąjungininke Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Japonijos ir Australijos susitikimas Kanberoje įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas gyrė savo santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu ir kritikavo Pietų Korėją dėl nepakankamos pagalbos Vašingtonui kovoje su Iranu. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, kad su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajovu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip prašė BNS, Rustamas Liubajevas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną. Kolumbijos būsto ministras sulaukė aštrios kritikos paaiškėjus, kad jis išvyko atostogauti su šeima į Karibų jūros pakrantę tuo metu, kai šalį niokojantis žemės drebėjimas palikęs tūkstančių žmonių be pastogės. Rugpjūčio 10 dieną įvykęs žemės drebėjimas pasiglemžė beveik 300 gyvybių vakarų Kolumbijoje. Smogė praėjus vos 3 dienoms po dešiniojo sparno prezidento Abelardo de la Espriellos prisaikdinimo. Tai buvo galingiausias požeminis smūgis Kolumbijoje per beveik pusę amžiaus, siekęs 7,4 balo. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose būsto ministras Jaime Andresas Beltranas matomas poilsiaujantis Karibų jūros kurorte Santa Martoje. Kairioji opozicija pareiškė teiksianti nepasitikėjimo ministru siūlymą dėl jo sprendimo išeiti atostogų tokiu kritiniu metu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas ir migraciją. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras Taurimas Valys bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigia besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: reklama.
1: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

Armin van Buuren skambėjo radio kelyje eteryje ir su ja pradėjome trečiąją finalinę programos vasarą kelyje valandą. Šią valandą turėsime orų prognozę. Tikėkime, kad sinoptikų pranašystės bus geresnės, nes gana čia pas mūsų studijai už lango matau pilka, prasta situacija. Tai tikiuosi, jog bent jau kažkada savaitės kažkurio bėgių mus pralinksmins kažkiek tie orai. Tuomet ateis laikas miesto pulso rubrikai, aptarsime aktualiausią informaciją iš Kauno miesto ir gale valandos teks su jumis jau ir atsisveikinti, mėlyjei. 14 valandą nuskambės žinios, 15 valandą jau girdėsi Daumantą, bet dar šiek tiek dar pabūsim, truputį pakrutėsim, pajudėsim ir tikiuosi smagiai čia leidžiate laiką su mumis eteryje. Geros nuotikos ir iki greito palieku jūs su Tom Jones, Never Tear Us Apart.

0: ar jie ūdžiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83.lt.
7: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Baigė groti Superfly ir Sophia Reis Moving Too Fast, o dabar metas orų prognozijai.
1: Radijas kelyje.
0: Trečią dieną naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Galima per kūniją. Daug kur rūkas vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių, pajūryje nuo 13 iki 15. Trečią dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Kai kur su per kūniją. Vėjas pietvakarių pietų krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20, Baltijos jūroje 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau nulio.

Sugrįžtu su Kauno miesto pulso rubrika. Aptarsime aktualiausias naujienas iš Kauno miesto. Kauno mariose vidaus vandens kelių direkcijos uosto akvatorijoje pasibaigė Formula Future pasaulio čempionatas, kuriame Lietuvos rinktinė iškovojo pirmąją vietą bendroje komandinėje įskaitoje, aplenkusi Latvijos ir Vokietijos rinktinės. Du Lietuvos sportininkai tapo pasaulio čempionatais. Lietuvos motorlaivių federacija dėkoja vidaus vandens kelių direkcijai už suteiktą galimybę čempionatą surengti uosto akvatorijoje ir už konstruktyvų bendradarbiavimą organizuojant tarptautinio masto sporto renginį. Rugpjūčio 11-15 dienomis vykusiame pasaulio čempionate varžėsi 91 pilotas iš 13 valstybių. Tai buvo antras kartas, kai Formula Future pasaulio čempionatas surengtas Kaune. 2001 metais tuose pačiuose Kauno mariose vyko ir 20 pasaulio čempionatas. Toliau, rugpjūčio 23 dieną kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami į nemokamą koncertą Baltijos kelio 37-osiomis metinėmis paminėti. Nemuno saloje ant mokslo populiarinimo centro Mokslo sala stogo vyks muzikinis renginys, kuriame pasirodys Linas Adomaitis ir Kauno Big Bandas. Baltijos kelias – vienas svarbiausių Lietuvos istorinių įvykių. Primandantis prieš 37 metus Baltijos šalių žmonės susivienusių siekį. 1989 metų rugpjūčio 23-ąją apie 2 milijonus Lietuvos, Latvijos, Estijos gyventojų susikibo rankomis į gyvą grandinę. Ir šitaiki pilietinė akcija tapo bendro kelio į laisvę simboliu. Tai būtent šį įvykį ir siekia paminėti renginys. Paskutinė tokia informacija, jog Kauno marių užlietų kaimų istorijos samilų įlankoje vėl atgis rugpjūčio 29-ąją Šiemet šventės pėdos marių dugne tema net plėšti paukščių laiškai. Kvies prisiminti 1958 metus ir jų žmonės, kuriems teko palikti gimtuosius namus, artimųjų kapus ir gyvenimą kurti iš naujo. Nuo 2012 metų iš kamerinio etnografinio pėdos marių dugne išaugo į įspūdingą, kasmet vis sugebantį nustebinti renginį. Nesikeičia tik jo data ir Samilių kultūros centras aktyvios bendruomenės ir Kauno rajono savivaldybė paskutinį rugpjūčio šeštadienį vienam vakarui vis pažadina Kauno marių užlietų kaimų istorijas. Šių metų šventės tema yra neatplėšti paukščių laiškai. Renginio režisieriai Glutei Kuzmickienei kilo dar pernai ši tema. Per gandą tapusi legenda. Tik šį kartą, pasak jos, įkvėpimo ieškota ne mistiniuose ženkluose, o žmonių prisiminimuose. Taigi toks renginys dar vyksta prie Kauno marių. Tai buvo naujausios, aktualiausios žinios iš Kauno miesto, miesto pulsas. Šią informaciją radau Kauno dienoje. Palieku jūs su gera muzika.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
9: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.

Pradeda groti Eric Leaders, Give Me Your Loving, ir aš turiu tarti jum viso gero, nes kol daina pradeda, baigiasi vasarą kelyje. Etrija. Šią valandą turėjome orų prognozę miesto pulsą ir aš turiu dabar jau su jumis atsisveikinti. Girdėsite 14 lygiai 14 valandą žinias ir 15 valandą išgirsite mano kolegą Daumantą. Taigi susimatysime, jau rytoj susigirdėsime labiau, nes visgi matyt manęs negalit, bet vis tiek. Susigirdėsime, būsim su Mantu nuo 10 ir tada nuo 11 su manimi vasarą kelyje. Palieku jūs su gera muzika ir iki greito.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Japonijos gynybos ministras antradienį pareiškė, kad bendradarbiavimas su Pietų Korėja ir Jungtinėmis Amerikos valstijomis yra būtinas regioniniam saugumui. Tai pasakyta po to, kai Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukėlė abejonių Ramiojo vandenyno regione, sumažindamas bendrų karinių pratybų su Seulu mastą. Viešėdamas Australijoje, Šindžiras Koidzumis tvirtai parėmė bendrą saugumo bendradarbiavimą su pagrindine gynybos sąjungininke Vašingtonu ir kaimynu Seulu. Japonijos ir Australijos susitikimas Kanberoje įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Donaldas Trumpas gyrė savo santykius su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong-unu ir kritikavo Pietų Korėją dėl nepakankamos pagalbos Vašingtonui kovoje su Iranu. Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius sako, kad nėra indikacijų, kad su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajovu buvo politiškai susidorota ir jam pareigas teko palikti dėl naujosios vidaus reikalų ministerijos vadovybės nusistatymo prieš jį. Kaip prašė BNS, Rustamas Liubajovas iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybinį valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Apie savo pasitraukimą jis pirmadienį informavo vidaus reikalų ministrą Martyną Kateliną. Kolumbijos būsto ministras sulaukė aštrios kritikos paaiškėjus, kad jis išvyko atostogauti su šeima į Karibų jūros pakrantę tuo metu, kai šalį niokojantis žemės drebėjimas, palikęs tūkstančių žmonių be pastogės. Rugpjūčio 10 dieną įvykęs žemės drebėjimas pasiglemžė beveik 300 gyvybių vakarų Kolumbijoje, smogė praėjus vos 3 dienoms po dešiniojo sparno prezidento Abelardo de la Espriellos prisaikdinimo. Tai buvo galingiausias požeminis smūgis Kolumbijoje per beveik pusę amžiaus, siekęs 7,4 balo. Savaitgalį socialiniuose tinkluose pasirodė nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose būsto ministras Jaime Andresas Beltranas matomas poilsiaujantis Karibų jūros kurorte Santa Martoje. Kairioji opozicija pareiškia teiksianti nepasitikėjimo ministru siūlymą dėl jo sprendimo išeiti atostogų tokiu kritiniu metu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas ir migraciją. Susitikime taip pat dalyvaus finansų ministras Taurimas Valys bei socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis teigia, kad susitikime bus aptarti įvairių verslo sektorių klausimai. Jis taip pat teigia besitikintis, kad ši vyriausybė išlaikys mokesčių sistemos stabilumą ir nekels mokesčių. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
1: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
5: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
6: Radio stotis kelyje. It was a summer
5: night. Such a perfect jaučiant vasarą kelyje.
6: Radio stotis kelyje.
5: It was a summer night. Such a perfect day.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete – griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurgia.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurgia.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeikio va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
2: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
4: Labai jūsų pasiilgame ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
3: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
5: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Humel. Nuolaidos laukia tavęs visada.
6: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktys ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Guerrilla. Radio Estatis. Radio Estatis. Radio Estatis. Guerrilla.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu prispakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Elite džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

Ne penktadienis, bet tai nekeičia fakto, jog tai yra, na, tikriausiai viena tokių dainų, kurios, na, turbūt yra ta viena daina kažkam, kažkuriam žmogui, kuri tau primena turbūt visus geriausius įmanomus laikus. Ir, na, man tai tikrai yra The Cure ir Friday I'm in Love. Labą dieną visiems radio kelyje klausytojams, smagu čia vėl su jumis susigirdėti. Čia kartu su jumis esu aš, Daumantas, ir būsiu iki pat 19 valandos piko valandos programoje. Truputėlį orai vėsta, na, bet tikiuosi, jog tai jūsų nuotaikos tikrai nesugadins ir kaip tik jie dar turėtų pakelti, žinant, kad darbai po truputėlį jau keliauja į pabaigą, tikriausiai daugelis galėsite atsipūsti, palisėti ir, na, savo reikalais užsimti. Na, o mes čia kokiais reikalais užsimsime šioje laidoje, kalbėsime apie kelius, tikrai, na, ištikimiausi klausytojai, nieko per daug naujo apie tai neišgirs, juk čia yra Kauno kelių informacija, Kauno keliai, visos aktualijos ir visi svarbiausi dalykai. Tad, na, gal, kaip sakiau, čia nieko naujo neišgirsite, bet tikrai išgirsime tą pačią svarbią aktualią informaciją, kur galbūt galėtų kauniečiai išvengti spūsčių, kur galbūt apsisaugoti nuo kokių baudų važiuojant šiek tiek per greitai. Tad tikrai. Jūsų žinios čia yra pačios svarbiausios ir jūs šią laidą palaikote gyvą, tikrai, tikrai. Pasižvalgysime dabar į Kauno kelius, šią valandą darbėje pašnekėsime šiek tiek ir apie automobilius ir apie kitus įdomius dalykus ir taip pat 16 valandą dar jūsų laukia žinios, o dabar Kauno kelių informacija. Taip, na, spūšių šiek tiek yra vietomis, jau galiu pasakyti, kad Birželio 23 gatvėje yra pagaliau ta, na, kitos dvi kelio juostos jau pajungtos, bet dabar, kiek mačiau, jau kita yra uždaryta, ta, kuri nebuvo tvarkyta. Tad, kaip suprantu, na, sakiau, kad čia tuoj greitai tie kelio darbai baigsis, bet panašu, kad vieną pusę sutvarkė, dabar kitą pusę turėtų pradėti tvarkyti. Tad taip, vis dar Birželio 23 gatvėje, toliau Pramonės prospekte link Muravos sankryžos, šiek tiek važiuojant nuo Pramonės žiedo link Draugystės gatvės, irgi ten minimalūs pasispūdimai yra matomi. Na, o toliau nelabai čia ką ir pridursi. Ta, labai menki pasispaudimai yra Juozapavičiaus prospekte, ten nuo, na, dar už Kauno Ramo šiek tiek pavažiavus, ten link Norfos kelias minutės ten pastoviniuosite, bet turime eismo įvykį. Čia Čiurlionio gatvėje visai, na, čia pat prie Čiurlionio tilto įvažiavimo, ta ten taip pat link Čiurlionio tilto važiuojant ir lengvas pustelį yra susidarius. Na, o toliau žiūrint, nelabai čia ką daug be pridursi, tad toliau kviečiu jūs likti su radijų kelyje, kviečiu mums dalinti informaciją 0611 422 22, ir nepamirškite, jog taip pat turime ir Facebooką, kuriame galite atsiųsti savo balso žinučių. Puikiai leiskite toliau šią popietę, šią antradienio popietę su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
0: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu karjera@hella.com.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nacionalinis kraujo centras kviečia jus tapti kraujo donorais. Na ir šiek tiek turime informacijos, galbūt tiems, kuriems kyla šiek tiek klausimų apie tą donorystę. Na ir pakalbėkime dabar apie pirmąją kraujo donorystę. Pirmą kartą atvykstant duoti kraujo, dažniausiai baisiausia būna ne pati donorystė, o nežinojimas, kaip viskas vyks, ar skaudės, ar nepasidarys silpna, ar kiek tai užtruks. Ir labai dažnai po pirmosios donorystės žmogus pasako maždaug tą patį. Tikėjusi, kad bus daug baisiau. Pirmai donorystei kažkaip ypatingai ruoštis nereikia, tačiau yra keli paprasti dalykai, kurie tikrai svarbus. Atvykite pavalgę, prieš donorystę išgerkite pakankamai vandens ir pasistenkite būti gerai išsimiegoję. Kitaip tariant, donorystė tikrai nėra tas atvejis, kai reikėtų nuo ryto nieko nevalgyti ir ateiti po bemiegės nakties. Atvykus į nacionalinį kraujo centrą, pirmiausia užpildoma donoro anketa. Joje pateikiami klausimai apie sveikatą, savijautą ir kitus dalykus, kurie svarbus vertinant, ar tą dieną žmogus gali būti donoru. Po to atliekama trumpa sveikatos patikra, pamatuojamas kraujospūdis ir pulsas, patikrinamas hemoglobino kiekis, vertinama bendra žmogaus būklė. Taigi niekas iš karto nesodina į donorystės kėdę. Pirmiausiai įsitikinama, kad kraujo duoti jums yra saugu. O ko žmonės bijo dažniausiai? Vieniems neramu dėl adatos, kiti bijo pamatyti kraują, treti galvoja, kad po donorystės būtinai pasidarys silpna ar svaigs galva. Tokios baimės prieš pirmą kartą yra visiškai suprantamos, tačiau pati procedūra paprastai būna gerokai paprastesnė, nei žmogus ją įsivaizduoja. Donorystės metu šalia yra specialistai, o jei pasibaigus neskubama žmogaus iš karto išleisti pro duris, siūloma šiek tiek pailsėti, atsigaivinti ir ramiai vertinti savijautą. Ir būtent čia dažnai nutinka įdomus dalykas. Kuris prieš pusvalandį dar labai jaudinasi, išeina jau galvodamas, kad galėtų sugrįžti ir kitą kartą. Nes pirmoji donorystė yra ne tik pirmas kartas, kai duodate kraujo. Tai ir momentas, kai suprantate, kad padėti kitam žmogui galima labai konkrečiu ir gana paprastu būdu. Todėl, jeigu apie donorystę galvojate jau kurį laiką, bet vis atidedate, todėl, kad nedrasu, galbūt verta tiesiog pabandyti. Labai tikėtina, kad po pirmojo karto ir jūs pasakysite, o aš tikėjausi, kad bus sunkiau. Artimiausią nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje donorų laukiama prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, čia dirbama ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
4: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš. Galvojau, negerbę.
5: Pasirodo, neprigirdžiu.
4: Sako, paskui ir kalbos suvokimas dingsta.
5: Gangsterių parodė liksiu.
4: Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą. Girdžiu pilnavertį gyvenimą.
5: Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau.
4: Familija klinika. Kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Sugrįžtu pas jūs 35 minutės po 15 valandos. Na ir pakalbėkime šiek tiek dabar ne apie kelius, bet apie automobilių dalykus, arba bent jau kas su jais yra susiję. Na ir tikrai tokia ganėtinai įdomi žinia įspėja, jei važiuosite automobiliu, už veiz naudojimą galima sulaukti ir 100 eurų baudos, na čia įdomu, pažiūrėkime, ką čia toliau nori išvystyti. Vairuotojai vasaros laikotarpį automobiliu keliauja po skirtingas valstybės, tačiau reta susimasto, kad net ir, populiarios programėlės naudojimas gali užtraukti baudą. Vokietijos teisės aktai draudžia vairuojant naudoti įrenginius ir funkcijas, įspėjančias apie greičio kontrolės vietas, primena radioz.pl. Tai taikoma ne tik specialiems antiradarams. Draudimas apima ir išmaniuosiuose telefonuose bei navigacijos programėlėse esančias funkcijas. Tai taikoma ne tik specialiems antiradarams. Na ir galime toliau nukeliauti, pažiūrėti, ką dar čia nori pasakyti. Pasak portalo, jeigu vairuotojas sąmoningai naudojasi keleivio įrenginio pateikiamą informaciją apie greičio matoklius, jam gali būti skirta bauda. Ši taisyklė taikoma Taip, keliaujame toliau. Informavimo apie kontrolės vietas funkcijos gali būti integruotos ir į populiarias navigacijos programas, įskaitant tokias programėlės kaip Waze. Todėl, prieš vykstant per Vokietiją, verta patikrinti automobilyje naudojimų telefonų nustatymus. Pasak portalo, tai ypač svarbu tais atvejais, kai navigacija naudojasi keleivis, nes teisminė praktika rodo, jog administracinė atsakomybė gali grėsti ir tada, kai tokia funkcija naudojasi šalia sėdintis asmuo, ne pats transporto priemonės. Vairuotojas. Tai nereiškia, kad vairuotojas ar keleivis automatiškai bus nubaustas vien už tai, kad telefone yra įdiegta tokia programėlė. Tačiau didžiausia rizika sulaukti administracinės atsakomybės kyla tada, kai vairuojant naudojama funkcija įspėjanti apie greičio matuklius ir suteikianti vairuotojui galimybę naudotis šią informaciją. Teisminėje praktikoje taip pat egzistuoja pavyzdžių, kai asmenims skiriama 100 eurų bauda už minėtos funkcijos naudojimą, tai yra dėl greičio įspėjimo. Todėl, kaip rašo radioz.pl, saugiausias sprendimas važiuojant per Vokietiją yra paprastas. Greičio kontrolės įspėjimų funkciją reikėtų išjungti taip pat ir keleivio naudojimame įrenginyje. Nu, ką manote, ar Lietuvoje? Irgi reikėtų panašių dalykų, ar manote, kad čia yra galbūt visiška nesąmonė? Pasidalinkite tuo mūsų Facebook'e.
1: Radio stotis.
3: Some people are a lot like clouds, you know.

Viena iš tų Bring Me The Horizon dainų, kurias mes tikrai galime pagroti radijo kelyje eteryje ir tai yra jų 2019 berods hitas, na, bent jau galbūt hitas, na, mūsų tų viskių rokerių pasaulyje ir tai yra jų daina Medicine. 41 minutė po 15 valandos turime jums šiek tiek žinių iš Kauno kelių ir skubu jums jas pranešti. Na ir tikriausiai naujausia žinia iš mūsų, viena iš mūsų klausytojų, jeigu neklystu, tai yra mūsų bičiulis Andrius. Andriau, ačiū tau, sako, jog Taikos prospekte prie depo turime prabangę fotosesiją. Na va, štai pirmoji ir fotosesija, tad būkite atsargus, neskubėkite ir savo bereikalingų problemų ir baudų, na, tiesiog nesusikurkite. Taip, žiūrint toliau, kas dabar jau Kaune vyksta, na, Tunelio gatvė važiuojant link geležinkelio stoties šiek tiek yra pasispaudusi, jau dabar, na, net ne šiek tiek, iš tikro, nuo pat Dainų slėnio važiuojant spūšių ten tikrai turime, šiek tiek turime ir Juozapavičiaus prospekte, ten galbūt, nu, taip, nuo šiek tiek toliau už Kauno Ramos, ten automobilių maža eilutė yra iki Norfos važiuojant, taip, stebime toliau situaciją, ką dar mes galime jums pridurti. Taip, Pramonės prospektas čia važiuojant nuo Saulėtikio žiedų iki Muravos sankryžos, toliau Birželio 23-osios gatvė, Taikos prospektas nuo Telekomo sankryžos važiuojant iki Basanavičiaus alėjos, na, labai irgi minimaliai įlūtė, nieko per daug rimto nesimato. Kovo 11-osios gatvė tie savanoriais taip pat ir tikrai kol kas Islandijos plentas laisvas, taip pat nuo Vilniaus atvažiuojant energiją A1 kelias jokių didelių ženklų nerodo. Tad kviečiu jūs ir toliau dalintis savo žiniomis, jeigu nežinote mūsų telefono numerio, kuo aš labai abejoju, bet dėl viso pikto vis tiek pasakysiu. 06114222, čia galite rašyti ir skambinti ir nepamirškite, kad taip pat mes Facebooką turime ir galite Facebook'e savo žiniomis pasidalinti. Na, o dabar, kaip visada, kaip ir kiekvienoje piko valandos laidoje, norisi atiduoti duoklę tiems mūsų savaitės atradimams. Šiandien savaitės atradimo rubrikos neturėsime, bet panašu, kad turėsime rytoj ir turbūt iki dar į savaitės galą. Tad dabar kviečiu vieno iš tų atradimų paklausyti, tai yra Domini kartu su Noi ir Laikas pinigai.

0: 5 minutės lieka iki 16 valandos. Visai neužilgo girdėsite pirmąsias piko valandos žinias ir sužinosite, nagi, kokių įdomybių pasaulyje ar Lietuvoje vyksta. Na, bet kalbant apie pasaulio įdomybės, viena iš jų bus, jog atsirado ChatGPT, na, dirbtinio intelekto versija paaugliams. Na, bent jau tų tarpę, kurie naudojasi nuo 13 iki 17 metų amžiaus vaikai. Na, ir pažiūrėsime plačiau apie tai 16 valandos žiniose. Likite su radijo kelyje.
1: Radijo stotis kelyje primena.
2: Tėte, laikykis saugaus greičio.

0: Energija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Jungtinių valstijų specialusis pasiuntinys Sirijai Tomas Barakas pareiškė, kad Izraelis yra atsakingas už antradienį vykdytus smūgius prieš nebenaudojamą oro bazę šalies šiaurės vakaruose ir pasmerkė tai, ką pavadino nereikalinga eskalacija. Sirijos užsienio reikalų ministerija antradienį taip pat pasmerkė jos teigimu nepagrįstą Izraelio ataką prieš oro bazę šalies šiaurės vakaruose. Izraelis šio incidento nekomentavo. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto bendrovė OpenAI antradienį pristatė naują savo žymiausio pokalbių boto ChatGPT versiją, skirtą išskirtinai paaugliams. Šioje versijoje įdiegtos griežtesnės apsaugos ir stebėsenos priemonės. Tokių priemonių bendrovė ėmėsi po to, kai susilaukė kritikos ir teisinių skundų, kad paskatino kai kuriuos vartotojus nusižudyti. ChatGPT for Teens pavadinta versija automatiškai taiko modifikuotus parametrus visiems vartotojams, kurie registruojasi kaip 13-17 metų amžiaus arba kurių nepilnametystę bendrovė nustato pagal naudojimų įpročius ar paskyros amžių. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui teigiant, kad verslui svarbus sprendimai bus priimami kartu su jo atstovais, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas sako tokį pažadą išgirdęs. Tuo metu Andrius Romanovskis sako, jog pagrindinis susitikimo lūkestis buvo aptarti mokesčius. Verslas buvo patikintas, kad be jo sprendimai nebus priimami. Lietuvos verslo konfederacijos prezidento teigimu konfederacija tikisi, jog mokesčius peržiūrinti vyriausybė jų nedidins, o gal net svarstys juos mažinti. Klaipėdos uoste pasieniečiai sulaikė 5 neteisėtus migrantus, ketinusius keltų išvykti į Vokietiją. 4 iš jų pateikė, kaip įtariama, suklastotus užsienio šalių piliečių dokumentus. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Jos duomenimis vėlų ketvirtadienio vakarą Klaipėdos centrinio terminalo pareigūnai patikrino 5 asmenis, ketinusius įsigyti kelto bilietus į Kylį. Jie pateikė Italijos, Austrijos, Nyderlandų ir Graikijos piliečių dokumentus. Patikrinus juos buvo nustatyta, kad 4 užsieniečiai naudojosi kaip įtariama suklastotais dokumentais. 5 vyras prisistatė Somalio piliečiu ir pateikė vokišką kelionės dokumentą bei leidimą gyventi Vokietijoje. Tačiau pasieniečiams kilo įtarimų, kad dokumentas priklauso kitam asmeniai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

9 minutės po 16 valandos sugrįžtame pas jūs ir judame į naująją piko valandą. Čia ir toliau su jumis aš Daumantas, būsiu iki pat 19 valandos. Toliau kalbėsime apie kelius, Kauno kelius, kitus įdomius dalykus. Šią valandą dar taip pat pakalbėsime šiek tiek ir apie automobilių pasaulį. Na ir iš tikro jau esu pasiruošęs tokią naujieną, kad Danija tampa antra Norvegija. Elektromobilius renkasi net 97% vairuotojų. Na tad apie tai pakalbėsime šiai valandai įpusėjus. O dabar aš tikiuosi, jog jūs ir toliau puikiai leidžiate šią popietę. Darbai daugeliai taip pat keliauja į pabaigą, na tad šiaip bendrai gera žinoti, jeigu mūsų klausote ne tik automobiliuose, bet galbūt ir savo darbovietėje, gal ir namuose dabar atostogaujate, tad bet kuriuo atveju gera tai žinoti. Apsižvalgome dabar Kauno keliuose, kokias informacijos turime čia surinkę, jau dabar atvažiuojant nuo Vilniaus jau A1 kelyje, na bet čia arčiau Muravos veduko, tas pustis prasideda ir iki pat Muravos, tiksliau Ašigalio veduko, ten tų pasispaudimų yra, taip pat nuo Karmėlavos atvažiuojant, norint pakilti Islandijos plentą, gali kilti problemų ir ten. Pramonės prospekte, tai kaip įprastai, nuo Saulėtikio žiedo iki Muravos sankryžos, dar truputėlį ir iš Partizanų ir iš Krėvės prospekto, norint įvažiuoti į Pramonės prospektą, čia gali kilti problemų, na bet čia jau iš garažų gatvės pusės žiūrint. Kovo 11-osios gatvė ties Savanorių prospektu, Birželio 23-osios gatvė ties Savanoriais, na ir tas pats Savanorių prospektas, tik na atvažiuojant nuo Birželio 23-osios linko 11-osios ir nuo Kovo 11-osios link Birželio 23-osios, taip kiekviena pusė pasiskirsto po lygiai. Ten su spūstimis, nuo Draugystės gatvės šiek tiek link Pramonės žiedo, nuo Taikos žiedo važiuojant iš tikro, iki pat Basanavičiaus alėjos ten ilga tokia eilutė yra. Įdomu, kodėl, ar tiesiog ten daugiau automobilių, ar kažkas panašaus. Gerai, nu žiūrint kitur, Juozapavičiaus prospekte baisių dalykų nėra, ten kaip visą laiką, gal iki 5 minučių šiuo metu ten pastoviniuosite. Toliau šiek tiek už Kauno Ramos pavažiavę, ten link na, link esančios Norfos. Tų spūščių ten turime, taip, Karaliaus Mindaugo prospektas, ten nuo gaisrinės maždaug iki Birštono gatvės, judant gali tekti ilgiau pastoviniuoti. Raudonvario plentas kol kas tikrai nėra labai ten smarkiai užkimštas, o taip, prabangi fotosesija juk yra fiksuojama, Taikos prospekte ties depo, mūsų klausytos Andrius čia mums buvo pranešęs jau gal prieš kokį gerą pusvalandį, gal dar ir seniau, tad ačiū jam, bet, o taip, prabangi fotosesija juk yra fiksuojama, Taikos prospekte ties depo. Mūsų klausytos Andrius čia mums buvo pranešęs jau gal prieš kokį gerą pusvalandį, gal dar ir seniau, tad ačiū jam, bet atrodo, kad vis dar

aikštelė link Savanorių prospekto yra ir tikriausiai šiuo metu tai yra viskas, ką galėjau pasakyti, taip, kuo toliau, tuo labiau jau tų spūsčių didėja, iš tikrųjų artėja rugsėjais ir tikiu, kad turėsime ir dar baisesnių dalykų, tad vis tiek, kad ir kiek tu dabar spūsčių būtų, linkiu jums pasimėgauti, nes labai greitai teks galbūt ir dar ilgiau visur pastoviniuoti, nei stoviniuojate dabar 13 minučių po 16, toliau gera muzika jūs lydi ir taip pat visai neužilgo sužinosime, kokiegi orai, ar atšils pagaliau bent šiek tiek, ar ir toliau keliausime link, na, to mūsų numylėtojo rudenėlio.

0: Reklama.
1: Metalurga.lt, tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų, rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: Bilietus platina. Bilietai LT. Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: Radio 110. Pažiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnija, kai kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 7 iki 12, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas pietvakarių, pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja nuo 12 iki 23, ežeruose nuo 18 iki 21, kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 16 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Spūstis juda lėtai. Piko valanda pilnu greičiu.
1: Judame toliau pilnu greičiu radijo kelyje eteryje. Na, jūs gal jau pilnu greičiu keliuose neįdėkite, laikykite saugaus greičio. O aš čia pas jūs sugrįžtu su šiek tiek automobilių naujienų, nors šiandien apie elektromobilius truputėlį. Danija tampa antra Norvegija. Elektromobilius renkasi net 97% vairuotojų. Danija sparčiai tampa viena iš nedaugelio šalių, kurioje elektromobiliai tampa pagrindiniu ir vos ne vieninteliu pasirinkimu perkant naują automobilį. Liepos mėnesį Danijoje buvo užregistruoti 14562 nauji lengvieji automobiliai, iš kurių net 11672 buvo elektromobiliai. Dar įdomesnė tendencija užfiksuota fizinių asmenų. Net 97% vairuotojų automobilį pirkę asmeniniams reikmėms rinkosi elektromobilį. Nusprendė tapti antra Norvegija ir pokyčiai Danijoje neįvyko per vieną dieną, tačiau jų tempas verta susidomėjimo. Dar 2025 Liepa elektromobilių rinkos dalis siekia 67,2%, o štai po vienerių jų rinkos dalis perkopė 80%. Analogišką kryptį rodo ir pirmojo pusmečio rezultatai. Organizacijos Mobility Denmark duomenimis per pirmus 6/2026 mėnesius šalyje įregistruoti 80,704 nauji elektromobiliai, 41% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pirkėjų pasirinkimo Danijoje lemia ne tik augantis įvairių elektromobilių pasirinkimas, bet ir Danijoje galiojantis įstatymai. Danijoje naujų automobilių registracijos mokestis istoriškai yra itin didelis, todėl galutinė automobilio kaina smarkiai skiriasi nuo to, kurią pirkėjai mato kainoraštyje. Šiuo metu elektromobilių pirkėjai moka tik 40% apskaičiuotos registracijos mokesčio. Mato automobiliams, kurių oficiali CO2 emisija yra lygi nuliui, jiems taikomas mokesčio sumažinimo lengvata. Lengvatas ruošiasi šiek tiek sumažinti. Dabartinis elektrifikacijos tempas ateityje gali susidurti su iššūkiais. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais, nuo 2027 numatytas laipsniškas registracijos mokesčio lengvatų mažinimas elektromobiliams. Oficialiais Danijos mokesčio administracijos duomenimis 27-aisiais nulinės emisijos automobiliams taikoma mokesčio dalis padidės iki 48%. Automobilių rinkos ekspertų teigimu pabrangus naujiems elektromobiliams, pirkėjų aktyvumas gali sumenkti, mat pirkėjai itin sparčiai reaguoja į finansinės paskatas. Todėl bet koks kainos padidėjimas turi tiesioginę įtaką pardavimams. Taip pat, kaip ir visada, na, straipsnio pabaigoje ir jūs kviečiu pasidalinti. Kaipgi jūs, ar planuojate ateityje įsigyti tą elektromobilį, na, ar esate įprastų variklių šalininkas?

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabulis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštinas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms.
6: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Pasakyti, ką laimėjom dabar, aš gal ir negaliu, bet galiu pasakyti, ką jūs galite laimėti kelyje radaro metu, kuomet pradėsime jį šiek tiek po 17 valandos. Du bilietai į Cinnamon Kiną. Šiandien atiteks vienam iš klausytojų, na, kuris paskambins kelyje radare gyvai jau į mūsų eterį, mūsų gyvuoju telefonu. Taip, na, kažkaip noriu vis atpratinti, tad gal dabar turbūt reikia jums sakyti, jog kelyje radare skambinsime kitų numerių, tad taip, kol dabar dar šneku, iki 17 galite skambinti mūsų bendruoju numeriu 0611-422-22, na jau po to reikia skambinti mūsų gyvąją liniją 0374-222-02, tad čia paskambinę ir bent per visą tą likusią valandą pasakė aktualių žinių, turėsite šansą ties 18 valandą laimėti ir du bilietus į Cinnamon Kiną. Na, o dabar pasižvalgome, kas čia Kaune įdomaus vyksta prieš pat tą pirmąjį radarą. Taip, na, Piliakalnio gatvė čia iki jos plento nemenkai pasispaudus, bent jau kiek tenka matyti, ten apie 10 minučių spūstis yra fiksuojama. Taip, Pramonės prospektas irgi yra pasispaudęs, ten nuo Draugystės gatvės iki 6 forto žiedo, Kalantos gatvė taip pat irgi šiek tiek spaudžiasi apie 5 minutės iki 6 forto žiedo, toliau nuo Pramonės žiedo iki Burovos sankryžos, judami ir čia lėčiau, vis dar prabangi fotosesija yra fiksuojama Taikos prospekte prie depo parduotuvės. Tačiau vis dar neskubėkite, jeigu jau jos ir nematote, tai tada praneškite ir būtinai jau tuomet jūsų nebeklaidinsime, sakydami, kad čia radaras dar yra. Taip, atvažiuojantis nuo Karmėlavos, irgi ten, na, nemažą spūstį pasitinka. Na, net sunku pasakyti, kiek čia minučių, bet panašu, kad bent jau apie 10 tai tikrai turėtumėte palaukti, atvažiuojant iki Muravos sankryžos, kantrybės ten, iš tikrųjų, na, ir nuo Vilniaus A1 keliu atvažiuojant jau nuo ateities plento, ten automobiliai spuščiuojasi, kantrybės ir ten jums reikės nemažai, na, ir iki pat ašigalio viduko ten spūsti mes turime. Taikos prospektas irgi, na, galima skaiti nuo Pramonės žiedo iki pat Basanavičiaus alėjos, čia yra eismas sulėtėjęs, Petrausko Rutinos gatvės ties savanoriais taip pat šiek tiek lėčiau juda, žinoma, kovo 11-osios gatvė, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais ir iš Partizanų gatvės, nuo garažų gatvės žiūrint pusės link Pramonės prospekto, norint atvažiuoti irgi, keblumų yra. Eismo įvykis yra įvykęs Savanorių prospekte, na, ir Mickevičiaus gatvėje, čia pat prieš išvažiavimą į Savanorių prospektą, čia pat yra ir Saulės gimnazija, tad gal galite ir pagal tai orientuotis. Eismo įvykį čia mes turime, o Žeškienės gatvėje šiek tiek spūsčių yra iki Laisvės alėjas važiuojant. Karaliaus Mindaugo prospekte jokių baisių dalykų nesimato. Taip, Raudonvario plentas, čia dar prieš Ermitažą. Lengvas pustis ten yra, važiuojant toliau Raudonvario plentu, ten galbūt iki pat Regitros, gal ir šiek tiek mažiau ten tų pasispaudimų yra. Na, o tai atrodytų lyg ir viskas, ką šiuo metu galėjau jums pranešti, tad jeigu žinosite daugiau žinių, dar galite mums iki 17 skambinti, rašyti ir į Facebooką balso žinutę siūsti. O jau po to aktyvuosime pirmąjį radarą šiek tiek po 17 ir lauksime jūsų skambučių gyvai ir už tai tikėkitės gauti prizų, bent jau vienas iš jūsų tikrai tuos prizus laimės. Grįžtam prie geros muzikos ir kviesiu susigirdėti gyvai kelyje radare.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Eurocos Outlet atsidarė. Kasdien nuo 50% nuolaidos grožio prekiams. Garsus prekių ženklai. Dar geresnės kainos. Tik Urmo prekybos miestelėje Kaune. Pramonės prospektas 16.
5: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aštuonias minutės po 17 ir metas startuoti su kelyje radaru. Šio vakaro radaro prizas – du bilietai į Cinnamon Kiną, na, o kad pasimti tos du bilietus į Cinnamon Kiną ir pažiūrėti gerų filmų, ypač jų yra dabar, tikrai to pasirinkimo netrūksta, skambinkite mums į gyvąją liniją 0374222202 ir praneškite svarbę arba tiesiog gerą Kauno kelių informaciją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Labdien, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau, kaip jūs šiandien laikotės?
2: Neblogai.
1: Neblogai, gerai. Kaip keliai, taip pat neblogai ar blogiau?
2: Nu, yra spustelių. Spustelė yra Ramučiuose, atvažiuojant nuo ateities plento.
1: Ramučiuose nuo ateities plento.
2: To šieduko, kur yra Ramučiuose.
1: Supratau. Ar ten kažkas įvykė, ar tiesiog daug automobilių?
2: Ne, tiesiog daug automobilių, visi po darbų.
1: Aišku, supratau. Gerai, Sauliau, gerai, dėkui žimpar.
2: Prizą nepretenduoju, negalėsiu klausyti iki galo.
1: Ai, supratau. Gerai, ačiū labai, Sauliu, kad informuojate, bet, na, ačiū už informaciją ir už tai, kad informuojate mus, jog nedalyvausite. Gerai, iki, Sauliu.
2: Gerai, iki.
1: Taip, na čia norėjau už daug ką padėkoti. Taip, jeigu negalite išklausyti iki galo, pasakykite savo žinių pabaigoje. Pasakykite savo žinių pabaigoje, jog, na, nedalyvausiu ir tuomet galėsime tikrai 100% kažkam atiduoti tam, kas klausys. 0374222202, ar dar turime norinčių paskambinti, na, Saulius iš karto labai greitai prisistatė, galite ir jūs tą padaryti ir iš karto būsite vienintelis, kuris turės šansą tos bilietus į Cinnamon Kiną pasimti. 0374222202, gerai, tvarkoje, kadangi dar galbūt gėdėjate skambinti, nežinau, ko čia būtų gėda, drąsiai, na nebijokite savo balso. Kuomet paskambinė į radijo kelyje etri, jūsų balsas iš karto pagerėja 50%, čia nepatikrinti faktai, bet aš tuo net nebejoju. Wow, iš tikro Kalantos gatvė labai spaudžiasi, čia nuo pat Petrašiūnų žiedo iki pat šeštojo forto žiedo. Wow, kokios čia spūstis yra fiksuojamos, neįtikėtina. Taip pat ir Varšausko gatvė, tiek atvažiuojant iki šešto forto, tiek iki, na, nuo Breslaujos, tiek iki šešto forto, tiek nuo šešto forto iki Breslaujos gatvės. Eismas tiesiog yra sulėtėjęs, na, juda automobiliai tik tai lėčiau. Tunelio gatvė link geležinkelio stoties, čia nuo Dainų slėnio, panašu, jog tų spūščių yra, taip, ir toliau matome Radvilėnų plente, iki 10 minučių spūstis iki Baranausko gatvės, toliau, wow, iki Propetrausko gatvė, čia nuo Parodos kalno iki pat Savanorių prospekto, ten mes spūščių turime, taip, taip pat tie Saulės gimnazija, turime Savanorių prospekte įvykusį eismo įvykį, na, vat, prasidėjo ta radaro valanda ir žiūrėkite, turime ir eismo įvykių ir kitų blogesnių dalykų. Karaliaus Mindaugo prospektas link Baršausko, atsiprašau, link Birštono gatvės važiuojant čia nuo, na, dar prieš Kanto gatvę esančią gaisrinę, ten tų pasispaudimų yra. Taip, pažvelkime toliau Pramonės prospekte. Na, irgi, čia panašu, kad nuo Pramonės žiedo iki na, Muravos sankryžos turime ir ten lėtesnį judėjimą, visas taikos prospektas nuo Pramonės žiedo, na, iki pat Telekomo sankryžos spėčiau ir net toliau turėtų ten lėčiau judėti. Na taip, kartais ta visa informacija suvaikšta truputėlį lėčiau, bet ką bepadarysi. Taip, toliau nuo Vilniaus atvažiuojantys irgi, na, maždaug nuo ateities plento pradeda vargti ir iki pat, na, tiek iki Muravos veduko, tiek iki Ašigalio veduko, ten irgi pavargstame. Iš tikrųjų ir Šiaurės žiedas tiek nuo Muravos atvažiuojant, tiek ir, na, nuo Žukausko gatvės iki Šiaurės žiedų ir ten turime pasispaudimų. Na ir ką mes dar čia galime pamatyti, kad taip pat iš, na, wow, taip pat iš Karmėlavos irgi norint atvažiuoti ten link Muravos veduko, čia taip pat, na, arba net iki Muravos sankryžos irgi ten turime pasispaudimų, turime ir dar vieną skambutį pagaliau. Na gerai, jau panašu, kad apsigalvojo klausytojas. 0374222202. Taip, stebiu aš tą mūsų liniją. Galite pabandyti dar sykį su mumis susisiekti. Na, o jeigu jau nebepavyks, tai ką? Panašu, kad apsigalvojo klausytojas. 0374222202. Taip, stebiu aš tą mūsų liniją. Galite pabandyti dar sykį su mumis susisiekti. Na, o jeigu jau nebepavyks, tai ką? Pasakysi, keliausime turbūt į...

0: priešingą pusę link žiedo, šešto forto.
1: Taip.
0: Eilė prasideda čia, kur geležinkelis.
1: Ai, geležinkelis.
0: Praktiškai nežinau, tarkim, tas karpa, kur iki Šilo žiedo, nuo Pakalnės, tai kažkur per vidurį.
1: Oho. Supratau. Tai čia tiesiog, ar ne, vėl daug automobilių, jokių eismo įvykių nepastebėta? Kaip suprantu, ar ne?
0: Vienu žodžiu, važiuojant Kalantos gatvė, Petrašiūnuose, link šešto forto žiedo, tai geležinkelio, geležinkelio tokį pervažiuoja.
1: Supratau.
0: Tai vat praktiškai nuo tenai stovi žmonės jau laukia link šešto forto žiedo.
1: Gerai, Tomai, supratau. Ar išklausysite iki galo, ar kažkam kitam tuos prizus padovanoti šiandien už jūsų informaciją?
0: Dovanoju pirmai merginai ar moteriai.
1: Supratau. Na, gerai, čia nepasirinksiu, bet ačiū Tomai už jūsų skambutį ir gerą vakarą. Iki.
0: Sėkmės, iki.
1: Taip, ačiū Tomui iš informaciją, na, jo, Kalantos gatvė iki šešto forto pasispaudžia tikrai. 0374-22202, ar dar turime norinčių dalyvauti radare, na, ar pirmas radaras bus toks tylesnis ir tikėsimės jog vėliau, jis bus šiek tiek aktyvesnis. Taip, raudonvario plentas, irgi judant į raudonvario pusę, nuo Ermitažo spaudžiasi, na, kažkur iki regitros, kaip ir įprastai, ir wow, kas darosi akademijoje nuo... Dar gerokai prieš akademiją važiuojant, taip važiuojant iki Raudonvario plento, ilgiausia automobilių spūstis susidariusi, na ir nuo depo pusės, iš tikro toliau truputėlį už depo pavažiavus irgi eismo sulėtėjimą pamatysite, na jeigu spėčiau pasakyti, drįščiau pasakyti iki maždaug Radzinausko tilto ten važiuojant, na arba tiltų per Nemuną, iki tilto per Nemuną, tad ir čia yra pasispaudimų viskas. Ga, gerai, manau metas išeiti į muzikinę pauzę. Ramus tas pirmasis radaras, pažiūrėsime, ką toliau mums pasakys kiti radarai, kuomet juos aktyvuosime. Vykstu į Vilnių ir į Klaipėdą pažiūrėti, kokie reikalai yra ten. Na, o jūsų reikalai čia tęsiasi toliau su gera muzika.
2: Radijas Kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime.

0: susidomėjai, kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hela.com.
1: Lietuvos profesinė sąjunga Sandrauga konsultuoja, gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje. Esame vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri užtikrina absoliutų narystės konfidencialumą. Pirmininkas Kęstutis Juknis nuoširdžiai kviečia prisijungti. Platesnė informacija www.sandrauga.lt. Telefonas 8655 85 311.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus Savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Urban Hub – lyderystės gatvė 8 Kaune. LES teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Beveik įpusėjome šią valandą, na ir metas aktyvuoti dar vieną kelyje radarą. Ar turime tų radarų pas mus keliuose, kurie nori pasidalinti savo žiniomis apie tai, kas vyksta Kauno keliuose? Na, o pirmasis dabar paskambinęs bus kol kas ir vienintelis laureatas laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Petras.
2: Sveiki, Petrai, 100 metų. Kaip laikotės?
3: Kai visą laiką dviem rankom už vairą, bet dabar nedarbo metu, bet tavo malonumui važiuoju kamštyje.
2: Wow, tai klausome jūsų, kurgi tas kamštis yra?
3: Nuo pramonės Lidlo, link chemijos žiedo, nuo chemijos žiedo dabar patruputį iki 6 forto žiedo važiuoju spustyje.
2: Ai, supratau.
3: Atrodo, auto įvykių nematau, bet čia dėl to, kad...
2: Taip, daugėja tiesiog automobilių, ar ne?
3: Daugėja tikrai, daug daugiau jau yra.
2: Taip, na, ateina rugsėjis, tuoj čia bus iš viso tikriausiai, ar ne, reikalų. Gerai,
3: bet jau rugsėjis negazdina, nes iš tikrųjų ne vieni metai Kaune, jau 20 metų kaip važinėjau Kaune.
2: Mhm.
3: Tai nestebina niekas jau.
2: Ai, tai gerai, tai ir smagu, ar ne, kad jau esate viskam pasiruošęs ir niekas
3: jūsų motyvas. Reikia nepanikuoti, prisitaikyti. Ir paskui per porą savaičių daug kas per mėnesį išmoksta naujokai. Oi. Kaip reikia važiuoti ir paskui viskas normaliai būna iš tikrųjų.
2: Taip. Na, gal kartais ir pasitaiko atveju, kai 20 metų vairuoja ir vis tiek kažkaip kreivai pavairuoja. Petrai.
3: Būna.
2: Petrai, ačiū Jums labai už skambutį, ačiū už Jūsų žinias ir likite su Radijų kelyje, gal Jums prizai atiteks. Iki.
3: Kaip visada, tada. Iki.
2: Puiko. Taip, Petras sako, kaip visada, taip, kaip visada, tikiuosi, kuo daugiau tokių klausytojų bus ir kaip visada pasiliks su mumis ir dalyvaus radare. Turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Erika, labą dieną.
2: O, sveiki, Erika, kas geresnio pas jūs šiandien keliuose?
4: Oi, šiandien Ermitažo, žinokit, iki regitro tam didžiausias kamštis, jau prasidėjo banga.
2: Vau, wow, Ermitažo iki Regitros čia, taip, Raudondvario plentas, ar ne?
4: Taip.
2: Supratau, gerai. Didelė, labai didelė. Supratau, Erika, ačiū labai už jūsų kantrybę ir gerą informaciją mums. Iki. Taip pat, Erika, kviečiu likti su mumis iki radaro pabaigos. Gal prizų pasimsite. Du bilietai į Cinnamon Kiną atiteks vienam iš klausytojų. Vau, wow, antrasis radaras tikrai aktyvesnis. Smagu. Sveiki, Radijas kelyje, ko vardu?
5: Sveiki, Andrius.
2: Sveiki, Andriau. Kas pas jūs šiandien geresnio keliuose?
5: Nu, Islandijos plentu važiuoju nuo Megos link Raudondvario.
2: Taip.
5: Link Raudondvario plento, tai ten irgi visi kišė.
2: Wow, visur užsispaudė. Kas mano jo, įtakoja? Kodėl dabar taip yra, kad čia visur viskas spaudžiasi?
5: Tai va, nežinau dėl
2: ką. Supratau.
5: Gal prieš rugsėjį čia visi?
2: Prieš rugsėjį, ar ne visi studentai jau suvažiuoja ir spaudžia Kauno gatves. Nu,
5: gali būti ir tai, arba po darbu visi tiesiog.
2: Arba po darbu. Gerai, Andriau, ačiū labai už jūsų informaciją. Kaip visada, smagu, jog esate su mumis. Iki.
5: Duso.
2: 0374222202, toliau laukime radaro dalyvių. Na, čia nepasirinksi. Vakar, pavyzdžiui, išlindau pirmąjį radarą, sakau, išlindau. Na, atvykau, įjungiau savo feiderį į radarą ir buvo labai daug klausytojų, o žiūrėk, kiti radarai visiška tuštybė buvo. Sveiki, Radijas kelyje, ko vardu?
6: Labą dieną, Tadas.
2: Tadai, klausau jūsų, tokio, Tadai.
6: Truputį, kaip pasakyti, pozityvumo.
2: Oi, labai
6: važiavau
2: gerai.
6: Irgi, va, kaip Andrius, nuo Megos, bet važiavau kitą pusę. Čia Neries krantinė, Jonavos gatvė, tai čia, nu, 8 minutės kokios.
2: Tai čia turite dabar, manys pūstis 8 minučių?
6: Ką dabar važiuoju čia tas Jurbarko to tiltų, prie žiedo ten kelios mašinos iš Jonavos pusės. Žodžiu, šitą pusę dar galima normaliai važiuoti.
2: Supratau, tai kas nori, važiuokite Jonavos gatvę, ar ne, ir jokių problemų nekils.
6: Jo, ir dar priminimas, čia kaip visą dieną čia kolegos minėjo, kad kur pakeitė tą eismą, nu tai pažiūrėkit biški ženklus.
2: Ai, taip, teisingai. Čia turite omeny prie Partizanų gatvė, ar ne?
6: Ne, ne, ne, Jurbarko gatvėje tiltą kai kur padarė.
2: Taip, gerai.
6: Tiesiai nebegali važiuoti, tik į kairę pasukti.
2: Supratau. Tadai, tai jau praneškite, visada skambinate į radarą, pasakykite, kol visi supras, iki kol supras, tol ir sakykite. Gerai, Tadai, ačiū jums žinias.
6: Sutariam.
2: Iki. Taip, taip pat, na, pamiršau iš tikrųjų paklausti daugelio visų tų klausytojų ir išklausys iki galo. Tikrai tikiuosi, kad tiek Andrių žinau, kad išklausys dėl Tado, nesu tikras, Tadai, prašau išklausyk, nes jeigu tu laimėsi prizus, vėl teks niekam jų netiduoti. 0374222202, turime dar vieną klausytoją. Radijas kelyje, klausome jūsų, kuo vardu.
7: Labadiena, Giedrė.
2: Labadiena, Giedrė, jau jūs tikrai...
7: Tai turbūt žinot, kad link veduko to naujo, skustis didžiausia, Lukšio gatvė Žukausko užsikišus.
2: Giedrė, bet jau tokiu tonu pasakėte, tokiu laimingu, kad tikriausiai toje spustyje jūs nesate dabar.
7: Buvau, dabar jau ne.
2: Ai, tai dabar jau ne. Tai čia dabar jau laimės, jau išvažiavote, dabar jau laiminga, galiu pasakyti.
7: 10 minučių važiavau, vieną sustojimą.
2: 10 minučių. Supratau, Giedrė.
7: Ką aš dar matau? Matau kovo 11-osios užsikimšusi čia link tos sankryžos.
2: Taip. Ai, supratau.
7: Tai čia kaip ir visada.
2: Gerai, Giedrė, ačiū labai už jūsų žinias.
7: Daugiau nieko dar patalkas nematau.
2: Gerai. Likite su kelyje radaru iki galo, iki 18 ir galbūt galėsite du bilietus į Cinamonkiną laimėti. Ačiū, Giedrė, iki.
7: Labai senai jau buvau laimėjus, jau reikėtų.
2: Ai, jau reikėtų, ne? Gerai.
7: Jo, reikėtų.
2: Pamatysime, tada kantrybės ir čia dar turėkite, iki tos 18 kaip ir spustyje turėjote. Gerai, iki, Giedrė.
7: Gerai, iki.
2: Iki. Taip, na, kol toks labai nuotaikų kontrastas, ar ne, kuomet įsivaizduoju stovės pustyje, tai ten automobilyje tikriausiai rėkia iš tų nervų, gal ten ir dar kokių žodžių pasakai negražių, bet jeigu išvažiuoju iš pusties jau, sveiki, kaip laikotės, iš karto nuotaika tokia geresnė. 0374222202, ar dar norite sudalyvauti radare, pasakyti svarbių žinių, ar nukeliaukime į dar vieną muzikinę pauzę ir tikriausiai jau po to sugrįšime į paskutinį radarą, kuriame tikiuosi gausime ir jūsų žinių, bet taip pat ir kažkam atiduosime du bilietus į Cinnamon kiną. Tad tai bus 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gerai, uždarykime tada tuomet antrąjį radarą. Aš keliauju į Vilnių ir į Klaipėdą ten dar žinių padalinti, o jūs paklausykite geros muzikos.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaikščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava. Viskas gražiausiams jūsų šventėms. Reikia patikimų įrankių statyboms, remontui ar sodui? Užsuk į lekonas.lt. Čia rasi DCK, DeWalt, Irvin, Specialist ir kitų gamintojų įrankius. Tik dabar pristatymas nemokamas. Lekonas.lt. Kurkite daugiau, dirbkite lengviau.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Radio stotis.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Urban Hub. Lyderystės gatvė 8 Kaune. Les teritorijoje. Čia Hummel. Nuolaidos laukia tavęs visada.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aktyvuojame paskutinį kelyje radarą ir iš karto matau, kad turime skambutį. Na ką, let's go, ar ne? Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
2: Erika.
1: O sveiki, Erika, dar sykį ar čia jau turime naują Eriką?
2: Ne, tą pačią.
1: Ta pačią, gerai, Erika, klausau jūsų, ką pastebėjote?
2: Tai žinokit, nuo Raudondro plento dabar važiuoju, link staties per centrą. Važiuoju atsipūtus.
1: Ai, atsipūtus dabar, supratau. Gerai, tai iš pradžių ar ne, Raudondvario plentas labai daug problemų kėlė, dabar jau viskas
2: ok. Tai ten į kitą pusę, visi iš miesto po darbų iš tikrųjų.
1: Tai bet dar į kitą pusę važiuojant dar vis spaudžiasi, ar ne?
2: Jo, ai. Čia tai taip sakau, jau atsipūtus. Karaliaus, Mindaugas, Birštonas, jie ten
1: aišku, zabyta. Gerai, Erika, ačiū jums labai už skambutį. Likite toliau su mumis, iki. 0374222 ar dar bus norinčių prisijungti? Matau, kad yra du biletai sinamonkina, atiteks vienam iš paskambinusių. Radijas kelyje, klausome jūsų, ką vardu?
3: Labadiena,
1: sveiki.
3: Šarūnė.
1: Šarūnė, wow, labai gražus vardas Šarūnė, klausau jūsų.
3: Nuo Urmo bazų taikos prospektas įsukimas į Pašilės gatvę, jau 20 minučių stovim ir nejudam.
1: Nuo Urmo bazų, ojojoj.
3: Čia šviesoforas į Pašilės gatvę, bet jisai kažkodėl nejudantis, tai nežinau, stovim.
1: Ar ne, magija kažkokia vyksta, ar ne,
3: jo,
1: kažkas suburtų lasdėlėmoje.
3: Jo, juda šalia į vieną, į kitą pusę juda, bet į kairę pusę niekaip nejudam.
1: Šarūnė, ačiū labai už šią informaciją, tikrai kažkam pravers. Dėkui, klausykite iki galo, gal laimėsite prizus. Iki.
3: Iki.
1: Taip, na, kur tik be pažiūrėsi, kai kur sako lekiame su vėliu, kai kur sako, jog stoviniuojame 20 minučių. Radijas kelyje, ko vardu sveiki?
4: Sveiki, Petras nori papildyti.
1: Petrai, papildykite, prašau jūsų.
4: Tunelio gatvę važiavau, tai spustelė buvo rimta, bet lėčiau judėjau, bet pravažiavau.
1: Mhm.
4: Paskui atvažiavau į Juozapavičiaus prospektą, tai irgi pamačiau nemažą spūstį, bet čia greičiau prajudėjau.
1: Aišku, gerai, bet ten ar ne greičiau. Gerai, Petrai, ačiū dar kartelį už jūsų papildomą informaciją, už jūsų papildymą, kaip atsakėte. Iki, likite su mumis toliau, iki. Radijas kelyje toliau tęsia kelyje radarą 0374222202 ar dar bus norinčių paskambinti, na jau turime tikrai užtektinai dalyvių, kuriuos galėtume apdovanoti 0374222202. Na gerai, jeigu dar laukime toliau skambučių, iš tikro dar laiko yra, tai norėčiau galbūt dar ir iš savęs papildyti, ką mes čia matome. Na, laidos pradžioje, sakė mūsų klausytojas taip pat Andrius, kuris mums ir į radarą skambino, jog turėjome taikos prospekte, jeigu nesuklysiu pasakęs, prie depo esančią prabangę fotosesiją. Atrodo, kad jos jau dabar ten nėra, bet turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, klausau jūsų, ko vardu?
5: Vacys.
1: Aiškiai tiesiai šviesiai. Ką norite mums pranešti?
5: Važiuoju nuo Megos per Sargėnų Domeikavą. Nu, tai standartiškai. Nuo Megos iki Maksimos kamščiuojasi. Mhm. Maksimos kaip ir viskas gerai, važiuoja tuščia.
1: Aišku, gerai. Vėl aiškiai suprantamai, Vacy. Dėkui už informaciją. Likite su mumis, tuoj kažkam prizus atiduosime. Ir vienas galbūt būsite iš jų jūs. Iki. Wow, na tikrai, smagu, kad šis radaras taip labiau balansuotas buvo, ar ne? Na, pirmas radaras, kuomet jį aktyvavome, buvo ramesnis, ir kiti du tikrai ganėtinai aktyvus. 0374222202, toliau skambinate, gerą žinoti. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu?
6: Sveiki, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Sauliau, ar čia jau esate antrasis Saulius, ar pirmasis šiandien skambinate?
6: Aš tai nežinau, šiandien pirmas, jeigu skambinau.
1: Taip, tai čia tada bus Saulius 2, prisiminkite savo skaičiuką, Sauliau, ką norite mums pasakyti?
6: Jo, nuo chemijos gatvės iki Baršausko galo, čia ir link stoties.
1: Nuo chemijos gatvės jau, iki pat Baršausko. Kiek jau laiko ten stoviniuojate?
6: Nežinau.
1: A, jau net nežino, tai galime suprasti, kad nieko gero tikriausiai. Gerai, Sauliau antrasis, ačiū Jums už Jūsų žinias ir liekite toliau su mumis. Iki.
6: Gerai, dėkui, iki.
1: Na taip, kartais kaip pasako, gal kokių 10 minučių stovi spūstyje, gal 15, o kai jau pasako nežinau, na tai... Kaip sakome, ar ne, tik pasimelsti tikriausiai reikėtų. Nors ir to dabar sunku pasakyti, ar kažką padės 037 422202. Ar turime dar skambučių, ar jau tikriausiai galime tuomet nuspręsti, kam atitenka bilietai į Cinnamon Kiną, o aš keliausiu ruoštis paskutiniosiom žiniom. Na, nes juk reikia ne tik apie kelius pakalbėti, bet ir apie tai, kas Lietuvoje ir pasaulyje darosi. Radijas kelyje, klausome jūsų, ko vardu.
7: Padieną, labą dieną. Dabar taip, nuo Partizano gatvės sankryžos link Savanorių sankryžos reikia pralaukti mažiausiai 3 šviesoforus. Aš kalbu apie turbūt kovo 11-osios gatvės, dabar pasimetęs truputėlį. Nu ir kai visada liki birželio 23-osios Savanorius, irgi tenka palaukti, kokie 2-3 šviesoforus, nes ten kažkaip tai visą laiką kamščiuosi kiekvieną dieną.
1: Ai, supratau. Na, ten, kaip žinome, kelio darbai vyksta, ar ten ne dėl to gali būti.
7: Birželio 23-osios tai yra skersai eina, o Savanoriuose kemša, ten visą laiką reikia palaukti. Kiekvieną dieną tokiu laiku, tai vat apie tai norėjau pasakyti.
1: Aišku, supratau. Ko vardu bei esate?
7: Saulius trečiasis.
1: Wow. Saulių užtektinai turi radijas kelyje ir nežinau.
7: Ne, tai aš čia dažnai skambinu, bet kur važiuoju, bet kiekvieną dieną, nu ne kiekvieną dieną, bet pranešu. Tai buvo pas mane tokia magija pranešti apie kūro kainas, bet dabar jau bijau net žiūrėti į kūro rodiklius, nes sekmadienį užsipyliau eurą 91, šiandien, o nuo pirmadienio euras jau 2 eurai 16.
1: Sauliu...
7: Pokštelio per kišenę galingai, sakyčiau.
1: Sauliau, tai žinokite, jeigu bijote dabar kūro kainų, tai aš jūs galiu truputėlį nuliūdinti, nes mes kaip tik nuo naujo sezono turėsime rubriką piko valandoje, kuomet kalbėsime apie kūro kainas, tai galėsite išsijungti radijo stotį tikriausiai tuomet, ar ne?
7: Jo, kiekvieną vakarą, kiekvieną vakarą man tenka važiuoti šituo metu ir kiekvieną dieną vakarą būna va tokios problemos.
1: Supratau.
7: Tai ten baks, nu, tai yra toks dalykas.
1: Aišku, Sauliau, tai tikiuosi, kai turėsime kūro kainų rubriką, jūs neišjungsite mūsų radijos stoties ir liksite su mumis, neįsigąsite.
7: Deja, neikite į rinkimus, aš neagituoju ir turėsim kūro kainas po 3 eurus, aš tiek sakau.
1: Gerai, tėvūnė, Sauliau, ačiū Jums labai, jau trečiasis Saulius mums skambina ir dėkoju už Jūsų informaciją. Iki.
7: Gerai, dėkui.
1: Wow. 0374222023 Saulį mums paskambino, tai jeigu dar daugiau Saulių klauso, tai skambinkit, būtų iš viso neįtikėtina, ar ne, visas radaras 10 Saulių iš eilės paskambina ir kaip išrinkti tą vienintelį Saulių, na, tikriausiai būtų iššūkis. Gerai, matau, kad jau laiko mažėja, reikia keliauti žiniom ruoštis, tad skaičiuoju paskutinėsias radaro sekundės ir tai yra 5, 4, 3, 2, 1, 0, viskas, radaras yra uždarytas, kažkam reikia atiduoti prizus. Tad aš keliauju mūsų stebuklingai ratuką, susidėsiu jūsų visų vardus ir wow, na ir kažkodėl kur tas mano ratukas dingsta, kai jo reikia. Bent jau šiandien esu pasiruošęs plojimus, tai tikrai plojimus išgirsite, galiu tai jums garantuoti. Taip, jūsų vardai jau yra mano ratuko vaivorykštėje, kiekvienas turite po savo atskirą spalvą ir sukame. Viskas, ratas jau sukasi, kažkas laimės prizus. Ir šiandien prizą laimė mūsų klausytojas vardu, raudonos spalvos klausytojas vardu Tadas. Tadai, sveikiname tave, tau atitenka du bilietai į Cinnamon Kiną, susisiek su mumis mūsų bendruoju telefonu, kuomet jau baigsiu čia šnekėti 0611422 ir paaiškinsiu tau, kaip tu galėsi pasižiūrėti gerų filmų Megoje Cinnamon Kine. Žinoma, plojimai tau atitenka, Tadai. Ačiū visiems, kurie dalinatės Kauno kelių informaciją viso radaro metu ir nebūtinai ir bendrai visos laidos metu. 18 valandą susigirdime paskutiniosiose šios dienos radio kelyje žiniose, o visa kita valanda, kaip ir kiekvieną dieną dažniausiai būna, kviečiu jūs užsakinėti savo norimas dainas, visa kita valanda jūsų sveikinimai kitiems, galite ir sveikinimų užsakyti ir dainų užsakymų mums pasiūlyti ir jeigu ją turėsime, mes tikrai ją pagrosime. Gera muzika toliau tęsiasi, o radaras yra uždarytas.
0: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutiniųjų šios dienos žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje pasidalėjo žemėlapiu, kuriame Hormūzo sąsiauris pažymėtas kaip nauja Jungtinių valstijų teritorija. Taip jis dar labiau sustiprino savo pretenzijas į šio gyvybiškai svarbaus vandens kelio suverenitetą. Iranas faktiškai uždarė šį siaurą vandens kelią, per kurį gabenamas penktadalis pasaulio naftos, keršydamas už karą, kurį Trumpas kartu su Izraeliu pradėjo vasario pabaigoje. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius įspėjo, kad nepaisant didelių investicijų į tvoras, jutiklius ir stebėjimo sistemas, personalo trūkumas gali pakenkti saugumui šalies pasienyje su Baltarusija. Apie tai antradienį pranešė transliuotojas LSM. Netoli Pėdrujos, nedidelio miestelio prie Latvijos sienos su Baltarusija, pirmadienį apsilankęs Rinkevičius gyrė pasienio infrastruktūros patobulinimus. Tačiau pažymėjo, kad technologijos yra neveiksmingos, jei trūksta personalo galinčio reaguoti į situacijas. Praėjus mažiau nei dviem savaitėms po to, kai į Leipcigo oro uoste svarbiame logistikos centre, per kurį siunčiami ginklai Ukrainą, buvo rastas bepilotis orlaivis su sprogmenimis, Vokietija antradienį atidarė naują dronų gynybos tyrimų centrą. Terminą hibridinis karas Berlynas vartoja apibūdindamas priešiškus veiksmus, kurių negalima laikyti aiškiais kariniais išpoliais. Prie tokių priešiškų veiksmų Vokietija priskiria be kita ko šnipinėjimą, padegimus ir sabotažą, kuriuos vykdo užsienio valstybės arba kurie vykdomi jų vardu. Federalinės kriminalinės policijos tarnybos duomenimis Vokietijoje virš ypatingos svarbos infrastruktūros pernai praskrido beveik 1000 įtartinų dronų. Irano ir Romano susitarimas dėl Hormūzo sąsiaurio palengvintų derybų atnaujinimas siekiant užbaigti karą artimuosiuose rytuose antradienį pareiškė Kataras, vienas pagrindinių tarpininkų įstrigusiose JAV ir Irano derybose. Vasario pabaigoje kilus karui tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Teheranas faktiškai išblokavo šį sąsiaurį, kuriuo taikos metu paprastai gabenama penktadalis pasaulio suskystintųjų gamtinių dujų ir naftos krovinių. Iranas ir Omanas, kurie abu ribojasi su sąsiauriu, jau ne vieną savaitę aptarė laivybos šiuo vandens keliu ateitį, o Teheranas teigia, kad abiejų šalių numatomo maršruto geografinės koordinatės jau suderintos. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės antradienio žinios.
0: Piko valanda.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Urban Hub, lyderystės gatvė 8 Kaune, LES teritorijoje. Čia Hummel, nuolaidos laukia tavęs visada.

10 minučių po 18 valandos pradedame į paskutinį laidos valandą. Na, laidos pavadinimas yra piko valanda. Labai daug žodžių valanda, bet tiesiog nepavyksta išvengti tokio dalyko. Toliau, Daumantas, aš čia esu su jumis iki 19. Gera žinoti, kad ir galbūt pora daro visų valandų, galbūt gal dabar esate namuose, atsipalaiduojate ir jeigu tai padarote su mūsų radijo stotimi, tai, na, žinote, širdis gali tik dainuoti. Sveikinamai mūsų kelyje radaro laimėtojui Tadui, jis mums paskambino, jis savo prizą atsiėmė ir gerus filmus tikrai žiūrės. Du biletai į Cinnamon Kino Tadui atitenka ir gerų tau filmų. Kas dar vyksta Kauno keliuose? Kviečiu jūs dalintis tomis žiniomis 06114222 visą šią likusią valandą. Taip pat galite tą padaryti ir mūsų Facebook'e, ten mūsų suradę, esame Messenger'yje, radijas kelyje. Prie to paties galite ir dar siūsti savo dainų užsakymus. Visa ši valanda yra jūsų pageidavimai, jūsų dainų užsakymai, jūsų sveikinimai kažkam. Na, galite viską sujungti į vieną ir tikrai tai pasistengsime mes padaryti. Tad taip pat ir telefonu ir žinutėmis laukiame jūsų dainų užsakymų iki pat 19 valandos ir kiek jų gausime, pasistengsiu visus tikrai išgroti. Na, o Kaunas ką pasakys? Pasakys tai, kad turime vieną eismo įvykį tikrai fiksuojamą ir jis yra Šauklių gatvėj, na arba čia tik taip, Šventos Gertrūdos gatvės važiuojant link Pilies žiedo, ten turime įvykusį eismo įvykį, tik tai kas ten tokio įvyko, dar dabar sunku suprasti, vis dar truputėlį Kipro Petrausko gatvės ir Rutinos gatvės, na daugiau žymiai, daugiau Kipro Petrausko gatvė ties savanoriais, ten na bent jau kokias 5 minutės manau turėtumėte pastoviniuoti. Taip, dar vienas eismo įvykis yra Aukštaičių gatvėje įvykęs ir dar prie pat, taip pat Aukštaičių gatvė, prie pat Zūkų gatvės. Atrodo, čia du įvykiai viena šalia kito yra įvykę. Nebent aš klystu, tai padėkite man ir taip pat mane informuodami. Taip, vis dar Taikos prospektas yra pasispaudęs čia nuo Taikos žiedo. Taip, nuo Taikos žiedo, toliau važiuojant iki Pataklųjų sankryžos, tikrai dar juda lėtokai, toliau Birželio 23 gatvė, na taip pat, kaip ir minėjo, vis dar nuo Taikos pusės atvažiuojant iki Birželio 23, čia irgi spuščių mes turime, ko 11 irgi lengvai ties savanoriais, vis dar nuo Saulėtekio žiedo, iki taip pat, kaip ir minėjo, vis dar nuo Taikos pusės atvažiuojant iki Birželio 23, čia irgi spuščių mes turime, ko 11 irgi lengvai ties savanoriais, vis dar nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos

iki Radzinausko tilto, na ir tas pats, na, Raudonvario plente, čia galima skaityti galbūt nuo betono centro važiuojant iki ten esančios regitros, taip, iki regitros, ten dažniausiai ten tų pasispaudimų yra. Ir atrodo, kad viskas čia iš manęs bus, ką galėjau pasakyti, jeigu norėsite šią valandą, galite dar, na, mane pataisyti, pridėti tos informacijos ir bus tikrai smagu. Kaip tik matau, kad jau ir kažkas dainą užsisakinėja, prašo G&G sindikatas piršto istorija. Na, ar mes tokią dainą turime, dabar galėčiau greitai pasieškoti. Pažiūrėkime, piršto istorija. Na, čia viską realiu laiku darau. Taip, aišku, ne taip parašiau, tai piršto istorija. Ar dabar teisingai parašiau? Taip, didžiojo piršto istorija. Manau, čia pamiršote klausytojų parašyti dar žodį didžiojo. Tad gerai, pradėkime tą sveikinimų ir dainų pageidavimų vakarą kartu su G&G sindikatu ir didžiojo piršto istorija.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
6: Ruošiate šventei ir reikia dovanų? Užsukite į Agrava parduotuvę prekybos miestelyje Urmas. Čia rasite platų pasirinkimą ne tik šmaiščių, bet ir praktiškų dovanų visoms progoms. O jei planuojate krikštynas ar vestuves, Agrava pasirūpins personalizuotą atributiką. Ar žinojote, kad čia galima įsigyti graviruotų vazonų su jau pasodintais fikuso medeliais? Jeigu ne, tai užsukite ir pamatysite patys. Rytinė galerija, Atakas, A4 parduotuvė, šalia Norfos. Agrava – viskas gražiausiams jūsų šventėms.

Svarbus pranešimas Kauno vairuotojams. Ačiū labai mūsų klausytojai Kristinai, kuri mums neperseniausiai paskambino ir pranešė šią žinę. Taip, Aukštaičių ir Višinskio gatvės sankryžoje greitoji su lengvaja, na, greitoji su lengvuoju automobiliu susidūrė, sakė, yra stulpas nuverstas ir, na, tiesiog bus spuščių, tad nusteikite ten pastoviniuoti, na, sakė, nuo Šilo, nuo Aukštaičių gatvė esančio Šilo pusės tas eismo įvykis ten yra įvykęs ir nuo ten tos spūstis yra susidariusios, tad visiems kantrybės, važiuokite saugiai, na, o dabar kviečiu pasiklausyti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Trečiadienio naktį didesnėje šalies dalyje trumpai palis galima perkūnyje, daug kur rūkas, vėjas vakarinių krypčių nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 7 iki 12, pajūryje svyruos nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnyje, vėjas pietvakarių pietų nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Šiandien vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 12 ir 23, ežeruose nuo 18 iki 21, Kuršių mariose nuo 19 iki 20 ir Baltijos jūroje apie 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
3: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausia padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
5: Kartą vyrai man kalba, aš girdžiu tik pš, pš, galvojau, negerbę.
6: Pasirodo, neprigirdžiu.
5: Sako paskui ir kalbos suvokimas dingsta. Gangsterio parodė liksiu. Iš karto į familiją kliniką, ištyrė, parinko klausos aparatą, girdžiu pilnavertį gyvenimą. Ir net tuos, kurie nenori, kad juos girdėčiau. Familija klinika, kaip sako, matau, girdžiu, gyvenu.
7: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Beveik 20 minučių lieka iki 19 valandos, na jau vakaras gerokai, ar ne, pagavo savo ritmą. Galbūt daugelis jau rilsitės po darbų, gal kai kas jau keliaujate dar tik tai dabar į darbus, gal į kokią naktinę pamainą ir panašiai, bet vis tiek gera žinoti, jog esate kartu su radiju kelyje. Taip, dar liko 20 minučių piko valandos, o mes visą šią valandą ir toliau laukime jūsų dainų užsakymų, sveikinimų ir... Ką nors galite dar parašyti mūsų bendruoju telefonu 0611-422-22, žinoma ir kelių informaciją priimame iš Kauno, tad visi tokie dalykai yra čia, taip, visi tokie dalykai yra svarbus, jūs mums esate svarbus. Tad nepamirškite, dar turite šansų išgirsti savo muziką, no iki to laiko mes grojame jums tai, kas patinka mums ir tikiuosi, kad jums.
1: Radio Stotis.
2: Push the tempo. Push the

0: Trivia.
1: Полностью полный. Пико Валанда.
2: Na štai, galbūt jūs reikia tik truputėlį paagituoti ir iš karto turime dainos užsakymą. Ir kiek matau iš senų žinučių, tai yra mūsų klausytoja Giedrė, kuri mums rašo, prašau pagroti Günther ir Ding Dong Song. Na, gal truputėlį ne taip parašė pati Giedrė, bet viską suprantu ir be problemų mes šią dainą jums grojame ir linkiu visiems gero klausimo.
3: Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.

Kokia čia romantiška daina groja radijo kelyje eteryje. Taip, tai Giedrės užsakymas ir Gunther ir Ding Dong Song. Na ir žinokite, turime dar vieną užsakymą mums į Facebooką. Rašo mūsų mylima klausytoja Deimantė, kurie prašo, galbūt galima iš Meatloaf repertuaro ką nors pagroti. Tikrai Deimantė be problemų, juk apie tai ir yra. Ši rubrika, na visa ši valanda, tai yra jūsų dainų užsakymai. Jeigu mes jūsų dainą turime pas save grojaraštyje, tai mes ir grojame. Na ir ar pagalvojau, kad parinkime Meatloafų dainą, kuri vadinasi Rock and Roll Dreams Come Through. Visiems gero klausimo.

0: Prisipažinsiu, nesu labai didelis Meat Loaf grupės, na, galbūt entuziastas, bet tas balsas yra labai lengvai atpažįstamas. Na, ir aš klausau dainos ir galvoju, kur man šis balsas taip girdėtas yra. Ir, na, juk I Do Anything For Love, štai galvoju. Na, kartais galbūt ta grupė ir nesidomi, bet jos yra tokios ikoniškos, kad lyg pirštu kažkas sprakteltų ir iš karto žinai, kas dainuoja. Ir iš karto galiu spraktelti dabar pirštu ir pasakyti, kad viskas. Tai buvo paskutinysis užsakymas. Ir dėkoju visiems, jog esate su radiju kelyje. Dėkoju jūsų visą kelių informaciją visos laidos metu. Čia su jumis buvau aš, Daumantas, šias 4 valandas. Kviečiu važiuoti saugiai, saugių kelių apturėti. Na, o su manimi susigirdėsite ir piko valandos laidą. Girdėsite vėl rytoj, trečiadienį nuo 15 valandos. Na ir panašių laikų, kaip tik rytoj bus ir dar savaitės atradimo rubrika, kurioje girdėsite atlikėją Petuniją, išleido visiškai savo naują dainą prieš savaitę, tad mes ją ir pristatysime. Na, o kokia tai bus daina, dar palikime šiek tiek paslaptyje. Tad viskas, visiems gero vakaro ir susigirdime rytoj. Čiau!
1: Radio stotis. Reklama. Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
4: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienomis. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
5: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Litexpo akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, ekspo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Rugpjūčio 29 dieną nuo 16 valandos Domeika Va kviečia į laukiamiausią vasaros pabaigos šventę – Domeikio fiestą. Jūsų lauks jaunųjų muzikos talentų konkursas, skonių ir amatų mūgė, senovinių automobilių paroda, pramogos vaikams ir suaugusiems. O vakaro kulminacija – charizmatiškos Paulinos Paukštaitytės koncertas. Rugpjūčio 29-ąją susitikime Domeikavoje – Domeikio fiestą. Šventė visai šeimai!
0: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Rugsėjo 5 dieną, Kauno Ąžuolyno parke, kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – SOTO sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt skiltyje Vaikai vaikams.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mum patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
8: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
7: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

0: a fire.
1: Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.